dreamt of.

חשוך ואני על ספה העולם בידיי. מי היה מאמין שהאור והצל משחקים בתורות את אותו התפקיד, שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לא שחק מאשר להפסיד. תגיד, גם לך זה קורה.

0: השיר של בוקר חדש.
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
2: אז בוקר טוב לכם ומה שלומכם. כדי להרים את מצב הרוח אנחנו רוצים גם הבוקר שתבחרו את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם טל ברמן ואביה פרחי ותום אהרון, הם מיד כאן באולפן. והבוקר שילחו לנו את השיר הכי טוב מהתקופה האחרונה, לא באנגלית ולא בעברית. גרמנית, רוסית, צרפתית, מה שאתם רוצים. שיר שהוא לא באנגלית, לא בעברית, ואתם אוהבים מהתקופה האחרונה, בוואטסאפ שילחו אותו ל-054-999-4399. 054-999-4399, ותוכלו לזכות בגיפט קארד בסך 300 שקלים, וגם ב-85 דולרים מתנת מתנה ברכישה בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ, מהיבואן הרשמי. לשמירה באתר ותשלום בטרמינל 3 או 1. בנוסף, תמצאו שם גם מוצרים ב-200 דולרים בפער של עד 50% מהארץ ומאלת, וזה כפוף לתקנון, לדוגמה, גריל נינג'ה. אז אתם שולחים שיר שאתם אוהבים, לא באנגלית, לא בעברית, מהתקופה האחרונה. וואטסאפ ל-054-999-4399. הנה הכעס. סו בזהירות, שיהיה יום טוב.

0: כל היום. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מומחי תזונה ממליצים על 5 פחמימות שדווקא יכולות לעזור לשמור על המוח. ביטלו לכם את הטיסה, אל תעשו את הטעות שרוב הנוסעים עושים. משתגעים בבית עם הילדים, קבלו רעיונות למתכונים קלים לארוחת בוקר שתוכלו להכין יחד. אמא, אפשר לקנות? זו יכולה להיות עוד בקשה, או הזדמנות לשיחה על כסף. במתחם חינוך פיננסי מתחיל בבית של המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים, מחכים לכם תכנים, כלים, סרטונים וכתבות בשיתוף מכון אדלר. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים, למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
14: אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידו ועם החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צהל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורסם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. יהי זכרם ברוך. בתקרית שבה נפלו השניים נפצעו קשה 4 לוחמים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
6: התקרית הקשה התרחשה אתמול באזור השעה 12 בצהריים בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. לוחמי צנחנים במילואים נכנסו לבית שהיה ממולכד, אז התפוצץ מטען בתוך הבית. שני לוחמים נפלו ו4 לוחמים נפצעו באורח קשה ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, צהל תקף במספר מוקדים בדרום לבנון. אתמול במהדורה פרסמנו שצהל המליץ לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה ומשמעותית יותר להפרה הבוטה של חיזבאללה. במקביל אתמול הראשונה זה שבועות, צהל הודיע על פינוי הכפר אל מנצורי בדרום לבנון, כפר שנמצא במרחב הביטחוני שבו שועה צהל. על פי הצבא, אזרחים לבנונים חזרו לכפר בחסות צבא לבנון שפרס שם מחסומים, ואפשר מעבר אוכלוסייה בניגוד להסכם.
5: בד בבד, סבב השיחות בין ישראל ללבנון ברומא התחדש הבוקר, אחרי שאתמול הסתיים מוקדם מהמתוכנן בשל האירועים הביטחוניים בשטח. שליחנו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי הדיונים עסקו במגוון סוגיות מדיניות וצבאיות, והיו פרודוקטיביים מאוד. בנוסף, נרשמה התקדמות בגיבוש הפרטים המרכזיים הנוגעים ליישום הסכם המסגרת בין ישראל, לבנון וארצות הברית. ארצות הברית, איראן ואומן קרובות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מיצר הורמוז. בימים האחרונים התקיימו כמה שיחות בין שליחו של טראמפ סטיב ויטקוף לבין שר החוץ האיראני ושר החוץ של אומן. לפי דיווחים, ההסכם המתגבש יהיה תקף ל-60 ימים עם אפשרות להערכה נוספת, בהם לא יגבו אגרות מעבר מאגרות מעבר. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן תחודש, ותנועת כלי השייט הנכנסת דרך המצר אל המפרץ תעבור דרך המרחב הימי של איראן. פעוט בן 3 נדרס למוות אמש בערערה. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
7: אמש, סמוך לשעה 9, התקבל דיווח על פעוט כבן 3 שנפצע באורח אנוש בערערה, כשעל פי הדיווח הראשוני מדובר היה בנפילה מגובה. אולם עם הגעת כוחות ההצלה והמשטרה למקום, התעורר חשד כי מדובר דווקא בדריסה, לאחר שבזירה עלו סימנים שעוררו חשד לשיבוש. הפעוט פונה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. שוטרי תחנת עירון הגיעו לזירה, קיימו ערכת מצב ובסיומה עצרו בן משפחה בחשד למעורבות באירוע, והיום צפויה המשטרה לבקש את הערכת מעצרו בבית המשפט.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692
8: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, ירידה נוספת, חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: שלום.
1: שלום.
0: בוקר
1: שלום.
0: טוב, נאחל. כי הבוקר הזה התחיל עם בשורה קשה מאוד על מותם של שני חיילי צהל, אתמול בלבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, נרגו, ככל הנראה מפיצוץ של מטען במהלך של סריקת מבנה ממולכד בדרום לבנון, באזור שנמצא בשליטת צהל. ושוב, קודם כל, שור זה עורר אצלי כמה וכמה מחשבות, הרי אלה מילואימניקים.
1: כן.
0: מהאנשים הטובים שעושים מילואים, ובטח עשו המון המון מילואים, גם מילואים כאילו בנקודות הקצה, בפנים, בעבודה הקשה של אולי מי מהם עזב משפחה וילדים, ופשוט הלך לעשות את הדבר הזה ש... ש, כן. ש, ש, שרבים עליו, ש, שלא מספיק מעריכים, ש, ש, שהציבור מעריך, אבל מי ששולח אותו מדינית לשם, משתמש בו בקלות יתר.
2: וגם שהדבר הזה הוא, כאילו, הוא לא בפרונט כרגע. זאת אומרת, כן. הייתה תקופה של באמת מלחמה עצימה. היינו כולנו עם החיילים ומדברים על זה, ומשפחות וזה וזה. ועכשיו זה מרגיש כאילו השלב שכבר... לא פותחים עם אייטמים, כן, עם מילואים ניקים שמשרתים. זה כבר לא זה. ואשכרה יש אנשים שממשיכים לעשות את זה.
1: אתה גם אם אתה לא פוגש אותם באייטמים, בליינאפ של החדשות, אז אתה יוצא לך לפגוש אותם באופן מקרי בחיים, כי זה חלק מהעניין במילואים, ששולפים אנשים מהחיים הרגילים שלהם ומחזירים אותם לחיים הרגילים שלהם. ובמקרה השבוע הייתה לי שיחה עם מילואימניק כזה, כשהייתי לקחתי את הילדה לחוג, והיה כזה את החילופים של החוג, שאבא, שהילד שלו היה בחוג לפני שהחוג שלך התחיל, נשאר איתך במבואה ומדבר קצת, והוא סיפר לי שהוא כאילו לסירוגין מהשבעה באוקטובר עושה ולא עושה, בעיקר בעזה, והוא היה... עם דמעות בעיניים, וזה אבא שכל פעם שאני רואה אותו, אני רואה, כאילו, העיניים שלו תמיד רטובות. זאת אומרת, זה מרגיש שהוא שזה הולך איתו. זה גם, הוא גם, כמעט כל שיחה איתו היא על המילואים. והפעם, כאילו, יצא שהוא איכשהו יותר נפתח, והוא סיפר לי שהוא באיזשהו טיפול קבוצתי עם... כמה חיילים אחרים, כמה מילואימניקים אחרים, שהם בטיפול ברכיבה ובכל מיני שיטות כאלה אלטרנטיביות כדי לטפל באלם קרב שלהם. ואז הוא סיפר לי שהוא קיבל עכשיו צו לשלושה חודשים. ושאלתי אותו, אם אתה כאילו הלום קרב, אז איך קיבלת הצו? והוא אמר לי, אני לא מוכר. ושאלתי אותו, למה אתה לא מוכר? והוא אמר לי, כי אני לא רוצה. שאלתי אותו, למה אתה לא רוצה? והוא אמר לי, כי אין חיילים. עכשיו, כאילו, כשאתה מתאר את בצדק, את התחושה הזאת שהם הולכים לעשות את מה שצריך, כי צריך לעשות את זה, וכשאתה מתאר בצדק את התחושה שהאנשים ששולחים אותם עושים את זה בקלות יתר, ואז אתה מבין שהאנשים האלה סוחבים על הכתפיים שלהם בצורה הכי אקטיבית שיש, גם את חוסר השוויון הזה, ואת העובדה שאין חיילים, ושהצבא משווע לחיילים, ובאותו זמן מגזרים שלמים מקבלים פטורים גורפים, וכשבן אדם אומר לי בפנים, אני הלום קרב ואני ממשיך ללכת לקרב, שאני עדיין הלום ממנו, בגלל שאני יודע שאם אני לא אעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה, ואז אתה שומע כל מיני טיעונים כאלה, כמו מדובר באוכלוסייה חרדית שהיא גלותית, ואתה לא יכול פתאום במכה אחת לשנות להם את כל... אתה יכול לשנות להם את כל העולם במכה אחת. יש אנשים עם הלם קרב שחוזרים לקרב. איפה אתם חושבים שאנחנו נמצאים? יש חיילים שנופלים בלבנון כשאנחנו לא במלחמה עצימה. איפה אתם חושבים שאנחנו נמצאים? באיזה שלב על הטיימליין אתם חושבים שאנחנו? מה צריך לקרות? שישאר חייל אחד בצהל? מתי השלב שבו נגיד, אין מה לעשות, צריך להפוך את העולם ולגייס את כולם? מתי זה יקרה?
0: ושרואים כאילו שהממשלה כאילו נלחמת נגד המילואימניקים שלה, אפשר להגיד.
1: נכון.
0: זה פשוט מזעזע, באמת, מזעזע, כי כמה המאמץ להסדיר את אי ההתגייסות. ואגב, עם רגע קרן אור אופטימית, גם בתוך הבוקר הזה, אתמול היה הרי, זה התחיל כאילו ממשהו רע, והסתבר גם שיש נתונים. היה כנס שהוא אפילו לא קשור לצהל, נדמה לי, בירושלים, שלשום, שעבור מתגייסים חרדים, כנס של הצגת מסלולים. אם אני רוצה לדייק, זה אפילו לא קשור לצהל, אלא של יוזמי עידוד גיוס בתוך החברה החרדית.
1: אני חושב שאתה צודק, כי היו שם גם כאילו כל מיני גורמים חצי פוליטיים, כאילו אופר וינטר.
2: אופר וינטר. זהו.
0: אז הגיעו לשם לא מעט חרדים שמתעניינים בלהתגייס, ומולם הגיעו חרדים אחרים שמתעניינים שאף אחד לא התגייס, והפגינו ותקפו כמובן, אין כמו אלימות טובה כדי להעביר מסר. גם אופר וינטר שהגיע לשם
1: חטף.
0: אגב, סוגריים, בתוך הסוגריים, היה נראה שכבר בא לו ללכת, ואז צוות הסושל שלו אומר לו, לא, תישאר, כאילו שיהיה סרטון.
1: לצלם את
0: זה. שיהיה אקשן. כאילו הוא בא ללכת כזה, אני לא רוצה לשים, יכול להיות שהוא עצמו גם, ואז הוא חוזר, כאילו, אתם מכירים את זה שיש כמעט מכות, וכל צד מחמם את עצמו.
2: כן.
0: ואז זה כזה גם היה נראה. זאת אומרת, הוא היה יכול ללכת משם הרבה קודם. אני לא מאשים את הקורבן, חלילה. הוא בא לדבר בעד גיוס והותקף, כן? כן. אבל נראה, אני אומר שכבר התחיל האימות. כן, הייתה מודעות לאיך זה יכול להצטייר אחר כך. סגור סוגריים. הגיעו לו, או הגיעו כמה מאות חרדים. אז כאילו, יש את הסיפור של התקיפה שם, של מי שהגיע, אבל הסיפור הוא גם שבאו להתעניין לא מעט חרדים. ואתמול אצלנו במעדורה, דניאל גרובייס הציג את הנתונים, שמ-23 נדמה לי, וביתר סט, מאז כאילו שפקע חוק הגיוס הקודם וכולי, והתחילו כן סנקציות ומעצרים, אפילו אם זה רק האיום המרחף של המעצרים, ובפועל אין אותם, אבל כן יש את הסנקציות, כי זה כבר כאילו כסף שכן אפשר לסגור ברז, כסף אפשר לסגור את הברז שלו מרחוק, לא חייבים ללכת לבית של מישהו ולשלוף אותו מחדר שינה.
1: כן, דברים השתנו בעולם, כן.
0: יש כמעט הכפלה של של המתגייסים החרדים.
2: שאלה כמה זה?
0: עכשיו, נגיד, סתם אני אומר, נגיד זה באלפים הבודדים, כן? אבל עדיין רואים את התנועה החיובית, וזה בא משני גורמים עיקריים, גם הסנקציות, ברגע שסוגרים לך את הברז, אתה חייב להכשיר את עצמך ולעשות מה שצריך, כמו כל אזרח, כי אתה יודע שאתה כבר לא יכול לחיות בשלווה על חשבון כסף שמגיע אליך, ועידוד מסיבי של צהל עם מסלולים ספציפיים לחרדים, גם בתחום, לא רק לוחמה, יש מסלול שקוראים לו קודקוד, נדמה לי, שהוא מכשיר חרדים ללימודי מחשבים. ואליו אפילו מגיעים כרגע עיקר המתגייסים החרדים. עכשיו, בסדר, אז הם לא מסתובבים בלבנון, אבל זאת ההתחלה הדרגתית בעיניי שמדובר עליה. לא במספרים, אלא במסלולים כאלה. כי זה רווח כפול מבחינתנו. הוא מגיע לצבא למסלול של הייטק, לומד את הדבר, וגם יש לו מקצוע. זאת אומרת, זה גם מגשר על פער של מערכת חינוך שלא לימדה אותו כמעט שום דבר על החיים האמיתיים. ואז אם עושים השלמה של מתמטיקה בסיסית, ואנגלית בסיסית, ולימודי מחשב בסיסיים, קיבלנו בסופו של דבר גם חייל שעושה תפקיד ונושא בנטל בצורה שכזאת, ואדם שמסיים את השירות, והוא יכול להיות יצרני בתוך החברה, לשלם מיסים, לעבוד, להתפתח.
2: הוא יכול להשתלב בשוק העבודה. אבל זה בדיוק מה שלא רוצים שיקרה.
0: לגמרי.
1: כן, ולכן
0: זה נאמר בצורה, זאת אומרת, ההפגנות האלה הם נגד צהל ונגד השתלבות בשוק העבודה העתידי.
1: ובחברה הישראלית בכלל, וכאילו, ולכן כל פעם חוזר לטיעון הזה שאי אפשר בכוח וצריך להבין שהם, אין לנו תכלית לקיום פה ואין לנו תוחלת לקיום פה אם אנחנו נמשיך לאפשר את האוטונומיות האלה, וזו הדרך. זו הדרך.
0: כן. וזה
1: לשים את המציאות שם.
0: ולא צריך את המראות האלה של מעצרים המוניים ובתי כליה המוניים. יש דרכים חכמות לדחוף אוכלוסייה באופן, הרי הפעמיים היחידות שהייתה עלייה בשיעור השתתפות החרדים בשוק העבודה ב-20 השנים האחרונות, נדמה לי, או קצת יותר, זה היו פעמיים. כשיאיר לפיד היה שר אוצר, וכשביבי היה שר אוצר בתחילת שנות ה-2000. בגרף, כי הוא, ביבי אז ביטל קצבאות, וקיצץ בקצבאות, וגם יאיר לפיד. זאת אומרת, יש, ועולם התורה שרד, ויש תורה ויש יהודים, הפלא ופלא, זה נשאר, אוקיי? לא קרה שום דבר. שעוד דבר בקטנה באמת על האסון הזה היום, אגב גם בנוסף לשני הרוגים אתמול, יש גם 4 פצועים קשה, שאחל להם מחלמה.
1: כל המטענים האלה שכאילו באמת זה נורא כמה פעמים חיילים נהרגו, נפלו ונפצעו ממטען ש...

0: מתי הונח המטען הזה. עכשיו, זה משמעותי במובן של אנחנו בתוך אזור שכרגע בזירת מלחמה שמנוהלת מבחינה מדינית, לא מבחינה צבאית. ויש איסור כרגע על תקיפות של צהל בדרום לבנון כדי לשמור על הפסקת, איסור שמגיע מהאמריקאים כמובן. ובסדר, ישראל היא גם לא שחקן פרא שיכול לעשות מה שהוא רוצה, זה חלק מהדיל.
1: וגם יש לנו הסכם עם ממשלת לבנון.
0: יש מסע ומתן.
1: לא, יש גם מזכר הבנות מול ממשלת לבנון, שגם קשור לזה.
2: לא, ויש דיווח שצהל רוצה לתקוף בעוצמה, ודרג מדיני בלם.
0: נכון. ולכן אתמול, כאילו, הידיעות מיד שיצאו מצהל זה חיזבאללה הסלים, חיזבאללה הפר את הפסקת האש.
1: הפרה בוטה.
0: כן, ולכן כאילו תגיע תגובה וקרא לתושבים להתפנות וכולי וכולי. וקצת חרה לי שלא מספיק כלי תקשורת עשו שניית העצירה הזאת של המחשבה. כי שוב, ממה שאני יודע, ונכון שיש עדיין עניין צנזורה סביב הדבר הזה וזה, בכלל לא בטוח שזה מטען שהונח עכשיו כדי לפגוע בכוחות צהל. לא ידוע.
1: כן, הבוקר דווח בגלי צהל שצהל חוקר את הדבר הזה. ממש צהל חוקר האם המטען הונח לפני או אחרי. עכשיו, כמובן שמבחינת החיילים שנפלו והחיילים שנפצעו, אין שום משמעות לזה ושום חשיבות לזה, אבל מבחינה מדינית זה קריטי.
2: כן, גם אם הוא הונח לפני, האם זו הפרה בוטה?
0: או הפרה בכלל.
2: או הפרה בכלל, כן.
0: עכשיו, לא שמישהו פה מתנדב להיות סנגור של החיזבאללה, אבל יש לזה משמעות אם זה פעולה ש... ובוודאי שזה בתוך שטח שבשליטה צהל. האם הסתננו מחבלי חיזבאללה, התמינו שזה באמת הפרה בוטה וחריפה, או שזה משהו שנשאר שם מתקופת הלחימה העצימה, ולכן זה תקרית איומה ונוראה ועצובה, אבל...
1: אבל היא שונה, כי זו בדיוק המשמעות של הפסקת אש. הפסקת אש, המחבלים של חיזבאללה לא מסכימים לא להיות יותר מחבלים של חיזבאללה. הם מסכימים, ואתה מסכים למשהו בתמורה, להפסיק כרגע את העוינות.
0: ולכן, אפילו, אז אני גם לא יודע אם האינטרס כאילו של דובר צהל או צהל הוא ישר למסגר דברים ככה, זה פוגע באמינות. פוגע באמינות של דובר צהל ושל הצבא. הנה, למשל, היום מסתכלים ככה רוחבית על כותרות העיתונים, אז בישראל היום, כותרת הגג היא חיזבאללה הפר בבוטות את הפסקת האש. הם כבר יודעים ו...
1: זו כבר קביעה, כן. משהו שהוא עוד בחקירה.
0: במעריב...
2: לא, אני חייבת לציין שאתמול אני, בתור מי שהתעדכנה בחדשות, ממש הבנתי שהייתה הפרה. זהו.
0: כן.
2: הייתה הפרה.
1: ושוב, יכול להיות עדיין שהייתה, כן, אבל עוד אי אפשר לקבוע את זה בצורה כזאת חד משמעית. וגם אף אחד מאיתנו לא מתגעגע לימים שבהם הדרג הצבאי והדרג המדיני העדיפו להתעלם מכל מיני תוקפנויות של ארגוני טרור בסביבה כדי להימנע. אנחנו לא רוצים לחזור לשם, אבל צריך להיות כנים, נו.
0: כן, זאת אומרת, המציאות ואויבינו הם מספיק גרועים בלי שלא נדבר אמת בקשר לזה. אז כאמור, בישראל היום כתוב קביעה, חיזבאללה הפר בבוטות את הפסקת האש. במעריב, בכותרת המשנה, צהל הודיע כי לנוכח הפסקת האש באופן בוטה על ידי חיזבאללה, הוא החל בתקיפה ממוקדת. זאת אומרת, זה כבר לא עובדה אבסולוטית אובייקטיבית.
1: כן, זה צהל הודיע.
0: כן. בידיעות אחרונות,
1: כן.
0: בכותרת המשנה, בתגובה לפתח מרכאות, הפרה חמורה בהפסקת האש, סגור מרכאות מצד חיזבאללה, הצבא פתח בסדרת תקיפות באזור צור.
1: זה כאילו לייחס את זה לצבא, אבל לא באופן מאוד...
0: כן. בכתבה הפנימית זה כבר ממש ציטוט שכאילו מיוחס לצבא, אבל מי שקורא רק את העמוד הראשון, לא יכול לראות שזה ציטוט כאילו זה. אבל יש שם את המרכאות, כאילו, כן. אז זה איכשהו מרקח את זה. ובארץ כתוב, כותרת ראשית, צהל תקף בדרום לבנון, בטענה שחיזבאללה הפר את הסכם הפסקת האש.
1: עובדתי.
0: בדיוק, זה ענייני ועובדתי, ולא... זה מתאר את המציאות כפי שהיא ידועה כרגע.
2: כן. לא, וגם עכשיו, אם יהיו כותרות שמתקנות את, את הדבר הזה, ואת הקביעה הזאת שהייתה, זה כבר לא משנה. זהו, אנשים כבר

0: זה נצרב להם בתודעה, שהייתה הפרה מצד חיזבאללה. זה קשה לעשות מזה פרסה. בעיניי.
1: כן, ושוב, האויב הוא מספיק מרושע ורצחני, אבל כאילו לקבל את הנרטיב וסתם, וזה חבל לי מאוד, כי אתה רוצה להאמין לדברים שדובר צהל אומר כהווייתם. ולא להתחיל...
2: ולעיתונות שמדווחת לך.
1: כן, ולכן צריך שנייה, להתחיל שנייה, צריך לעשות גם קריאה ביקורתית של הודעות שלנו במרכאות, אוקיי? וגם לצהל יש אינטרס בתוך הסיפור הזה. עכשיו שוב, זה לא קשור לאובדן הכואב והבאמת מזעזע, אבל זה גם חלק מהמערכה, כאילו הנרטיב התקשורתי בתוך...
0: אבל אין, אבל מי יושב באמת... והוא לא עובד בתקשורת, וקורא את כל הכותרות מכל כלי התקשורת. אף אחד, וככה אנחנו מייצרים כל מיני מציאויות נפרדות.
2: במיוחד כשאלה שאלות שאתה לא רוצה לשאול את עצמך. זאת אומרת, אתה לא רוצה לקרוא על תקרית כזאת, ולהתחיל לשאול את עצמך, האם חיזבאללה הפר את הפסקת האש או לא? כי אתה מרגיש כאילו אתה, כמו שאתה אומר, כאילו אתה מסנגר על חיזבאללה, כשלמעשה אתה... רק רוצה לפגוש את המציאות נכוחה.
1: עכשיו, יכול להיות שכן חיזבאללה הפר. זאת אומרת, זה גם לא בטוח שלא. אולי יש מודיעין לצהל, אולי יש מודיעין שראו אותם, עקבו אחריהם, או עושים את זה, או יש מודיעין ולא רוצים להגיד שיש מודיעין, כי אז יפגע ביכולות. יש המון המון שיקולים שהם יכולים להיות כך או כך, אבל...
2: אבל יש גם חובת הוכחה.
1: כן.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שיליל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב. כביש 44 כבר עמוס בכניסה לצריפין, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 1 בין גדות עד קיבוץ גלויות, במוצא עד הראל, בדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, וכביש 471 ממגדל אפק.
1: חדש פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. הצטרפו וקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. והבוקר, מה הסיפור המיוחד סביב שם המשפחה שלכם? האמת שכל שם משפחה יש לו סיפור מן הסתם אצל כולם, אבל יש דברים מאוד מיוחדים. בואו, אם זה תרגום ספציפי, עברות ספציפי, או שמספר איזשהו סיפור מסוים.
0: יש אנשים שהמציאו שמות משפחה.
1: נכון.
2: נכון.
0: זה קטע.
1: כן. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399, יש 900 שקלים. הסיפור המיוחד סביב שם המשפחה שלכם.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
3: בוקר חדש, בחסות.
8: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
9: אקו 99
10: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
15: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
21: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
22: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
23: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
24: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.
2: מור, שלום.
3: שלום.
4: היי מור.
5: שלוש. מה קורה?
3: ביוש.
2: מור, קבלי 300 שקלים, קניות במגוון רשתות. אתם מספרים לנו הבוקר מה הסיפור המיוחד סביב שם המשפחה שלכם. מור.
3: אז ככה, יש לציין שפעם היו הרי שמות משפחה מאוד מיוחדים, בעיקר בעדות איך אומרים? אירופאיות.
4: אשכנזים?
2: כן,
3: אשכנזים, פשוט רציתי שזה יישמע סטטיסטיקה אידית.
4: מה זה הצליח לך? כן.
3: זהו. ניסיתי.
4: כל טוב, כל טוב.
3: תודה, תודה רבה, אני מעריכה את זה.
4: אוהבים אותך.
3: תודה. בכל אופן, אז לסבא שלי, שזה אבא של אבא שלי, שם משפחה שלו היה מנדל טורט.
2: מנדל טורט?
3: או גאצ'קדי ביידיש, כן. כן. זה לא כזה רומנטי ויפה כמו שזה נשמע. אמא שלי היה מספר לי שהוא היה ממש מתקשה כילד עם השם משפחה הזה. הוא היה מסתבך בלכתוב את השם שלו בשיעורי אנגלית. השם משפחה שלו כל הזמן, הוא אומר לי, לוקח לי שעות רק להבין איך אני כותב את זה. ואז פשוט היום בעיר אחד סבא שלי החליט להברט אותו, לשנות אותו. אז הוא שינה אותו למנור.
2: מנור?
3: כן, מה הקשר?
2: באמת, למה לא נגיד שקד או שקדי או אוגי?
3: מנדל.
4: כל האותיות נמצאות שם, מה זאת אומרת? כל ארבע האותיות במנור נמצאות במנדלטורט.
2: בסדר, ושמונה אחרות גם.
4: נכון, בסדר, ברוך השם לא חסרות אותיות.
2: אבל למה להתרחק? כאילו, בדרך כלל שמעבריתים שומרים על איזושהי זיקה.
3: בדיוק.
2: למקור.
4: מה, אתה רוצה שזה יהיה סביב הפחממות?
5: לא, זה...
2: או הפחממות, או האותיות, או המשמעות התוכנית של הדבר.
3: עכשיו, לא רק זה, אני אמשיך. עכשיו, הוא קרא לי מור.
5: זהו, זה מה שרציתי לשאול. זה שקוראים לך מור מנור, אין לתאר.
4: כן.
3: תקשיבי, היו זוכרים אותי בבית ספר, בצבא, בכל מקום, מור מנור בוי, מור מנור בוי. עכשיו, די! כאילו, למה לא יכולתי לקבל שם משפחה גנרי כזה, מור כהן?
2: תגידי. אני ישר חושב על זה, שפעם נזכר במישהו ש... הרי מנור זה גם זבל באנגלית. זה יותר מנור.
4: מנור.
2: כן, אז אם את מור מנור,
4: זה עוד זבל.
3: אני אגיד את זה לאבא שלי שישנן ב...
2: לא יצא לך להתקל בזה?
3: לא. אוי ובוי.
2: כי זה מנור, זה לא...
5: מנור,
4: בדיוק.
3: אבא שלי יש לו קטע עם שמות, כי לאחותי הוא קרא רום, שזה יפך ממור. הוא ממש נהנה מכל השטויות האלה.
4: השמעי, זה גזור לקרוא לאחותך רום.
2: רום מנור זה אפילו יותר קשה להגות ממור מנור.
4: נכון, אבל זה שקוראים לה ההפך מאחותה.
5: רגע, רום מנור, אני הבנתי מה הוא עשה שם. זה כאילו מעגל שלא נגמר.
4: רום מנור, רום מנור,
2: רום מנור, רום מנור, רום מנור.
4: נכון.
3: אני כבר לא יודעת מה עדיף, אם רום מנור או מור מנור, באמת.
4: זה שאלה, אם אתה רוצה כאילו את ה... חצי פילנדרום או את החרוז, זה כאילו...
5: כן.
4: וואו.
3: יש לציין שעם אחותי השלישית הוא פסח עליה.
4: והיא?
3: היא פז מנור.
2: פז מנור.
4: בסדר.
2: תראי, מנור זה שם יפה, כן? זה לא שזה לא שם יפה, שם יפה מאוד מנור.
4: נכון, אבל זה השם הכי מרגיש מעוברת שיש, כאילו אין, העקבות שם, מה זה בולטות?
5: כן, מה קברת, אדוני?
2: זה גם, כאילו... גלות פרי לחלוטין.
4: גלות אין פרי.
3: תלות אם אני קרובה לרוד מנור, אני לא.
4: בכלל כאילו, הקטע, אני תוהה האם זה קטע רק באמת ממוצא אשכנזי, ששם המשפחה הוא על מאפה. כאילו לסבא שלי לא קוראים שלמה מלאווח. אתם מבינים? זה מוזר.
2: אני חושב שבאירופה, הרי שמות של יהודים, ליהודים לא היו שמות משפחה עד לפני כמה מאות, ואז הכריחו אותם. יהודים היו מסתובבים תמיד עם השם של האבא. כאילו, יעקב בן יצחק, כן? ואז כפו עליהם לקחת שמות משפחה. אז כל שמות המשפחה האשכנזים הם או מהמקום, כאילו על שם המקום, או המקצוע, או כל מיני אלבונות אנטישמיים שהטיחו בהם. אם אני לא טועה, נגיד קצנלסון, זה בן מרפק החתול, משהו כזה.
5: יואו, למה דברים אנטישמיים הם באמת כל כך כאילו, אפשר לאייר אותם.
2: אני בטוח בזה ב-70%.
5: הם תמיד מתנים לאיור, נכון?
2: אבל זה כאלה, או שהדביקו להם שיט, או שהם... עכשיו, גם שמות של מקומות, זה גם אצל יהודים מזרחיים, כמובן.
4: נכון. רדאי.
2: כן, זאת אומרת, צנעני, לא חסרות.
4: אל בגדדי.
2: כן.
4: לא, אין שם משפחה כזה בעצם.
3: רק להגיד משהו?
4: זה הטרוריסט.
2: את פה?
3: אני פה, אני פה לגמרי. אני מקשיבה לכם בסבלנות ובכיף, אבל עכשיו נגיד, התחתנתי לפני 4 שנים. עכשיו, אבא שלי יש לו רק בנות. אז אמרתי, אבא, תקשיב, אני אשאיר את המנור בשבילך, כי זה יעשה לך טוב. אז עכשיו קוראים לי מור מנור גרין.
2: מור מנור גרין. בסדר.
4: כן, לא.
5: מור מנור גרין.
2: גרין זה גם שם ניטרלי כזה.
3: זה שם כאילו סופיסטיקייטד גם, נכון?
2: מה הוא?
4: סופיסטיקייטד?
3: הוא נשמע מתוחכם כזה, הוא נשמע כאילו...
4: רק אם זה דוקטור אילן גרין, כן, הוא נשמע מתוחכם.
2: לא, אבל הוא נשמע שם רגיל לחלוטין.
5: גרין? לא.
2: מה?
5: זה נשמע דמות ברמז.
4: כי זה רייצ'ל גרין.
2: לא.
5: זה כאילו זה...
4: רייצ'ל גרין?
5: גרין זה, כן, לא, זה דמות, זה נשמע דמות.
2: אבל זה שם נורא נפוץ. הוא לא מעורר אצלך איזשהן אמוציות או... גיחוך, או שאתה אומר מתחבא פה איזה סיפור. כן. זה ירוק, כפשוטו, בכל שפה כמעט.
3: אבל זה לא גרינים אי-אי, זה גרינים איי.
4: בסדר, מה רצית?
2: זה גם...
4: מה, את באנסין?
2: גם השפות האירופאיות שזה הגיע מהן, הם גם לא אומרים את זה גרין, יש כל מיני גרין, זה, יש... אבל זה שם מאוד ניטרלי. בקיצור, אתה האדם הכי ניטרלי עלי אדמות, כאילו מור, מנור, גרין.
4: ממש.
2: כן. תודה רבה, מור.
5: תודה, מור.
2: ביי ביי. אבל הנצח נזכור אותה, נכון? המור מנור, חרוז כאילו ששם משפחה
5: והשם. אבל האם זה חרוז?
2: כן.
5: מור מנור?
4: זה לא החרוז הכי חרוז.
5: בדיוק, זה לא החרוז הכי חרוז.
2: זה לא מור ממור, אבל עדיין זה מגלגל כל כך.
4: גם לא נור מנור.
5: אבל זה מה שמגניב אותי.
2: נכון, זה יותר יפה.
5: זה יותר יפה.
4: כן.
2: גל?
6: היי.
4: היי גל.
5: היי גל.
6: היי, מה קורה?
2: מה שלומך?
6: בסדר.
2: גל, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ונספר לכם שפנגו פמילי הוא המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית, ועם כל המשפחה בדרכים, זה המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שמחזיר לכם קש על מגוון פעולות באפליקציה. ספרי בבקשה, גל, על הסיפור סביב שם המשפחה שלך.
6: אוקיי, אז אני לא כל כך יודעת את ההיסטוריה, לפחות לא זוכרת מעבודת שורשים, אבל הייתי גרה בארצות הברית, ועליתי לארץ, כזה לי גיחות לארץ, והשם המשפחה שלי חלפון. וכל פעם שהייתי מגיעה לבית ספר בארץ, זה לא היה מסתדר לאנשים, גר עולה חדשה מארצות הברית, שם המשפחה חלפון. אנשים, ילדים מהכיתה לא כל כך תפסו את זה. אז לאורך השנים ועד היום יש לי כינויים אחרים. יש לי גל חלף עם הרוח, יש לי גל חלפוננו, יש לי גל חלפי.
5: אני אוהבת חלפוננו.
6: חלפוננו זה הכי טוב, זה כאילו אני אחת מהדוד.
5: בדיוק.
6: וכזה חלפוננו, את באה? אני כזה בטח, ברור שאני באה. גם באופי ובנראות אין לי שום חלפון באווירה.
4: כן.
6: ואתמול, זה ממש מצחיק, כי אתמול באנו לחברים, ולפני זה בצהריים הבן זוג שלי ביקש שאני ימלא איזה משהו לביטוח לאומי, ועוד איזה משהו לעבודה, ואני כזה ממלא גל חלפון, ביטוח לאומי מתקשרים אליו, אומרים, אנחנו לא יודעים מזאת. מה זאת אומרת? אני גל חלפון. אני יודעת שאני גל חלפון. ואז התקשרנו והבנו, ואז הוא אומר לי, רגע, גל, איך קוראים לך בתעודת זהות? אני כזה, גל, חלפון. ואז גילינו שזה עם כף בכלל.
4: מה עכשיו, שזה עם חטא?
2: לא, יש חלפון עם חטא גם.
4: אני מכיר רק עם
2: חטא. יש חלפון, יש חלפון.
5: לא, זהו, אבל אולי זה קלפון. וזה לא חלפון.
4: אני מכיר רק חלפון עם חטא. אתם מכירים עם חטא?
2: כן.
6: אני חשבתי שאני חטא.
2: רגע.
5: נגילית שאת.
2: לא, עוד פעם. הרי את גדלת, אמרת בארצות הברית, נכון?
6: כן, לא.
2: איך ההורים שלך ייתו את השם משפחה באנגלית?
6: חלפון.
2: עם H?
5: עם H,
6: כן.
2: כאילו H-A-L-F-O-U או O-N?
6: כן.
2: אוקיי. וכשעלית לארץ, באיזה גיל? זה היה בתיכון, אמרת.
6: זה היה פעם אחת ביסודי, לתקופה של שנה בערך, ואז עוד פעם בי"א.
2: כזה לא הסתדרנו וחזרנו, נכון?
6: משהו כזה.
2: ומי יהודה א', נגיד, אבל נתקלת ברשויות, נתקלת בממסד, לא יודע מה, עשית בגרות, נרשמת לבית ספר, היית בצבא אולי?
6: לא, כן.
5: עצרו אותך עם מזוודות במכס.
6: תמיד קראו לי חלפון.
2: כן, אבל היה לך תעודת זהות.
4: כאילו לא יכול להיות שלא פגשת מסמך רשמי של עצמך אף פעם, כולל תעודה וכלום.
6: אז זהו, לא כל כך, לא, כי לא הייתי בארץ, אז לא הייתה התעסקות הזאת יותר מדי.
2: אבל הגעת לארץ, אוקיי, ביהוד א'. בגיל 16, הוצאת תעודת זהות. רישיון נהיגה ב-17. מה כתוב עליו?
6: כנראה היה, כאילו, בטוח היה כתוב חלפון, כלפון, אני לא שמתי לב לזה אף פעם.
2: לא שמת לב מול כל, אבל היית צריכה לכתוב את השם שלך.
6: שמתי תמיד עם חץ, גם בצבא.
2: למרות שבתעודת הזהות שלך,
4: אני
2: לא מצליח להבין את זה.
4: אני גם, זה...
2: אתמול גילית שכשנים, כאילו שגית בהקשר של איות שם המשפחה שלך, למרות שכל המסמכים הרשמיים היו מולך?
6: זהו, הם לא היו מולי אף פעם באמת. אז היה פספוס, וגם תמיד שרשמתי חלפון, איכשהו תמיד זרמו איתי עם זה.
5: לא, הם היו, פשוט לא הסתכלת.
6: כן.
2: בת כמה את, גל?
6: היום כבר 26.
2: 26. היה לך חוגר, היית בצבא?
6: הייתי בצבא.
2: יש לך רישיון נהיגה?
6: כן.
2: תעודת זהות?
4: תוציא רגע את הרישיון.
5: דרכון.
2: דרכון.
6: הרישיון רשום, בדרכון אני תמיד מסתכלת על האנגלית, אני לא, אני אפילו המוח שלי לא פונה לעברית.
2: אבל ברישיון הנהיגה. כן, היית צריכה למלא במשרד התחבורה בקשה לרישיון, אוקיי? כתבת עם חטא?
6: כן.
2: ועל הרישיון שלך כתוב עם חטא?
6: כן. לא, רשום עם כף. כנראה הם שינו את זה ומצאו את זה
2: כאילו לפי המספר תעודת זהות. ואת כל השנים האלה?
6: כתבתי עם חטא.
2: ולא שמת לב שבמסמכים את עם כף?
6: לא.
4: מטורף.
5: יואי, מכחישת כף.
2: זה מטורף.
4: מכחישת.
5: עם מכחישת כף. עם מכחישת כף.
4: מכחישת כף.
5: רגע, אבל את חלפון, נכון? זה לא גם, זה לא כף, זאת אומרת, זה לא קלפון.
4: כן, לא.
5: זה לא קלפון.
6: לא, אני אומרת את זה כבר, אני אומרת את זה חלפון.
5: לא, אני לא סומכת עלייך בשום דבר, גברת.
4: יש איזה מבוגר שאנחנו יכולים לדבר איתו, הם רושמים עם אייג' ההורים שלך, נכון?
6: כן.
2: חלפון. חלפון. שזה גם מגיע ממקצוע של חלפן כספים.
6: חלפנים, כן.
4: חלפן כספים, חלפן אותיות.
2: חלפן כספים.
4: אפשר להחליף מחלפים.
6: אני אשאר עם החלפוננו.
2: יאללה, חלפוננו, תודה.
4: יותר חלף עם הרוח באמת.
2: ביי, בוקר טוב.
5: תודה, גל.
2: ביי, ביי. וואו, סיפור מוזר.
4: מטורף.
5: ולהיתה מתוקה.
2: כן, חמודה ממש, אבל זה מוזר כאילו לא לשים לב שנים שכאילו הממסד מאיית אחרת את השם שלך.
4: מטורף.
2: נוסיף ל-300 שקלים גם לגל וגם למורמנור. הורים, גם אפשר להיות בראש שקט. חדש פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שיעדכן אתכם כשהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית.
7: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל?
8: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ קלויות, בדרך 41 במחלף אשדוד, כביש 70 בתמרה, דרך 85 בצומת החיהוד, בדרך 1 במחלף דניאל ובאזור קיבוץ קלויות.
7: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
10: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
11: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
12: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
13: אקו 99
14: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
19: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
20: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
21: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
22: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
23: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
24: בקו נמכר יותר,
25: יותר,
24: יותר,
25: יותר
24: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
26: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
27: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ו נהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונו, מלא אנרגיה.
28: Let's pay, let's pay with Blender.
29: כמה עסקאות סגרתי החודש?
30: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
31: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
32: אני
33: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים.

0: עוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה, בוקר טוב.
2: אהלן, מה עניינים?
3: היי מיכל.
2: תקשיב, אני אפתח עם וידוי שיגרור תגובות קשות, אבל הוא קשור מאוד לאייטם שלנו. אני שונאת, שונאת, שונאת חתונות, ממש שונאת חתונות, ובתור אחת שעשתה מסיבת חתונה עם חברים קרובים וזה, רציתי אחרי חצי שעה שכולם ילכו, רבתי עם ההורים שלי.
3: את בפינה הקודמת, את יודעת איך פתחת אותה? אני אוהבת לוויות.
2: נכון, לוויות הן מעניינות. למה אני שונאת חתונות?
4: כי יש בזה משהו נורא.
2: לוויות הן נורא אותנטיות, כאילו הן הרבה יותר אותנטיות מחתונה. בחתונה הציפיות החברתיות הן כאילו באמת, הן כל כך מקשות, ויש את הרב...
3: שמי, אני איתך בזה. אני איתך בזה.
2: את הבזבוז של אוכל, אני שונאת חתונות. אז אמרתי, יופי.
3: בזבוז של האוכל, ישר רואה את האייטם. כמה אוכל התבזבז בחתונה, נכון?
2: לא, אבל זה באמת מגעיל בתכלס, כאילו.
4: שמי.
2: ואמרתי, אני אעשה אייטם עליך בעצם סיבות טובות למה לא להתחתן. אז כמובן שאנחנו עוסקים היום בעולם הערבי, ובאמת החתונות בעולם הערבי הפכו לעסק מאוד מאוד יקר, שמקשה על הזוגות הצעירים להינשא, אנחנו בעצם נדבר על העלויות הכלכליות האלה. עכשיו, גם בישראל, בואו, החתונה הפכה לנטל כלכלי אדיר. אבל עדיין יש הבדלים בין ישראל ובין העולם הערבי, ובישראל, דרך אגב, בעיקר הכסף הולך על יום החתונה עצמו, על האירוע, אבל בעולם הערבי זה לא ערב אחד, זה אירוע שממש מתמשך, הוא כולל מסיבת אירוסין, ויום חתונה, וכן, ארוחות גדולות, מואר, תכשיטי זהב, לקלה, למשפחה, ריהוט, מכשירי חשמל, הכל, כאילו מלא מלא מלא מלא מדברים. ולכן, גם אם בהשוואה לישראל מסיבת החתונה בעולם הערבי פחות יקרה, העלות הכוללת של כל האירועים הנלווים הנישואים היא מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, יש גם עוד הבדל מישראל. בשונה מישראל, במדינות ערביות, מצופה מהחתן ומהמשפחה שלו להוכיח מוכנות כלכלית לנישואים. עכשיו, כל זה קורה כמובן לפני החתונה, אז איך אפשר לבדוק את זה? אז קודם כל מסתכלים על המואר, מה גובה המואר שהוא נותן, אותו סכום שניתן לקלה לפני החתונה. האם הוא מסוגל לממן את תלויות החתונה, הוא גם צריך לממן בחלק מהמקרים את הדיור. וכל אירועי החתונה הם בעצם לא רק איזה מסיבת חגיגה לאהבה, אלא הם ממש מבחן לראות האם הגבר הזה יכול להקים בית ולפרק אותו.
4: רציתם פטריארכיה, לא? פטריארכיה?
2: נכון, אתה צודק.
4: אם אתה פטריארך, אתה פטריארך?
2: נכון. עכשיו, עוד נקודה מעניינת בהקשר לישראל ולעולם הערבי, בישראל כשהזוג מתחתן אז נהוג בדרך כלל לתת כסף וכולנו חושבים על האם הכסף הזה שהאורחים שלנו ייתנו יצליח להחזיר את ההוצאות של החתונה. ובעולם הערבי גם נהוג לתת מתנות וכסף, אבל הם לא יכולים לחסות את העלות של החתונה. כי אמרנו, מדובר גם במואר ובזהב שניתן לקלה ולמשפחה שלה ובדיור ובריאות. ולכן גם אם יש מספר מאוד גדול של אורחים, זה לא בהכרח מבטיח שההוצאות יחוסו. זאת אומרת, בסוף הנטל הכלכלי נשאר נטל כלכלי מאוד משמעותי. אז איפה כן יש נקודות דמיון בין ישראל לבין העולם הערבי? זאת לא מסיבה רק של הזוג. בסדר, בסוף אנחנו יודעים על ה... תום, אתה דיברת על זה, אז בחתונה של אחיין של ליאת, אני חושבת, המשפחות המורחבות, הקהילה שמגיעה, ובעצם גם יש איזושהי ציפייה מהזוג ובעיקר מהמשפחה, להפגין נדיבות באמצעות האוכל, איכות האוכל, גודל האולם, ההופעות. אני זוכרת שבישראל הייתה איזו תוכנית ריאליטי כזאת של... ארבע אנשים שעומדות להתחתן.
3: ארבע חתונות, כן.
2: כן, והם ממש דיברו על זה. רגע, זה לא היה נראה לי מספיק מפרגן, זה לא היה נראה לי מספיק נדיב, זה כאילו בדיוק זה. עכשיו, אם זוג בוחר אחרת, אז זה מסבך את המשפחות, עם שאר המשפחה ועם הקהילה. גם אצלנו, דרך אגב, אנחנו התחתנו בחתונה רק של החברים, אז ההורים שלי רק כך עשו עוד חתונה משלהם לחברים שלהם.
1: היית בה? הגעת?
2: הגעתי והתבאסתי, כי עוד היו כאלה, כי תראה, שקוראים לחתן, וקוראים, יום, זה נורא, לא משנה, טוב. עכשיו, בהתייחס לעולם הערבי, תראו, אי אפשר לדבר פה באיזושהי שפה מכלילה, כי בסוף יש הבדלים מאוד עולים בין מדינות במפרץ, לבין מצרים, ירדן, צפון אפריקה.
1: ברור, יש רמות שונות של עושר, עוני, ופתיחות, ודתיות, ופחות דתיות.
2: ממש ככה.
3: לא, אבל יש שם חתונות, כאילו, אלטרנטיביות?
2: אז זהו, אני אדבר גם על זה, זו שאלה מצוינת, אנחנו נגיע גם לזה. אז גם בתוך המדינות יש הבדלים. בסוף, כמו שאתה אמר, בהתאם לסטטוס הכלכלי, לאורח החיים, תפיסות עולם. עכשיו, זה ממש לא נדיר לראות חתונות רבתניות במדינות המפרץ, וגם במדינות אחרות בעולם הערבי. אבל כשאנחנו מדברים על אזורים עניים, אז הבעיה הכי גדולה זה הפער. יש פער עצום בין ההכנסה של המשפחות לבין העלות של חתונה. זאת אומרת, גם אירוע שהוא יחסית צנוע, הוא דורש לפעמים שנות חיסכון ארוכות מאוד, וכשהמשפחות האלה לא מצליחות להחזיר את העלויות האלה, אז הם מגיעים לבתי משפט, והם נכנסים לחובות כבדים, ולפעמים הם לא מסיימים בכלא. עכשיו, תבינו רק קצת את הפרופורציות של המחירים. ניקח את מצרים, מדינה מאוד ענייה. אז עלות החתונה שם יכולה להגיע בקלות למיליון לירות מצריות, שזה בערך 20,000 דולר או 60,000 שקל, משהו כזה. יש גם כאלה שמשלמים פי שניים יותר על כל האירועים שסובבים את הנישואים. עכשיו, כשהעלויות הן כל כך גבוהות, אז אפרופו מה ששאלת, אביה, לא פלא שהרבה מאוד גברים ונשים פשוט בוחרים לא להתחתן. והמספרים ממש הולכים וגדלים, לא רק בגלל הסיבה הזו, אבל זו בהחלט סיבה משמעותית. עכשיו, תבינו רגע מה זה אומר כשחתונה עולה מיליון לירות מצריות. אז אם ניקח למשל חתן, שהוא מגיע ממעמד בינוני נמוך, הוא יצטרך 8 שנות עבודה כדי לחסוך את הסכום הנדרש.
1: מטורף. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, זה טירוף.
4: שום דבר לא הגיוני בזה.
2: אני אגיד עוד בקטנה. אם הוא ממעמד בינוני למשל, אז זה יורד ל4.5 שנים. עכשיו אתה אומר, טוב, זה סביר. אבל זה לא סביר, למה?
4: זה לא?
2: רגע, תשמע למה. כי החישוב הזה הוא בניתן שכל המשכורת הולכת למימון החתונה.
1: כן, בדיוק, זה אף פעם לא ככה, כן.
2: בדיוק, זה כמה, 20% אתה יכול להקצות מהמשכורת שלך? זאת אומרת, זה כבר קופץ בקלות לפי 5.
1: אתה אומר, גם כל הכסף הזה הייתי יכול אולי לתשלום ראשוני לדירה, לבית, למשהו, כאילו...
2: ממש.
1: זה שיגעון, שיגעון.
4: זה מטורף, כאילו, להוציא כל כך הרבה כסף כדי להתחיל את החיים. זה כמו כאילו, זה כמו לקנות ארנק ב2 מיליון שקל.
1: כן.
4: אז מה תשים לו?
2: אבל אתם יודעים טוב שכולם כמעט משחקים את המשחק הזה, שכולם סובלים ממנו. זה בדיוק הטמטום.
1: גם בארץ, גם בארץ. חתונות כאילו יצאו משליטה. ואחרי זה אתה עובד, או שההורים מסכנים נענקים תחת נטל הזה, שהיו חייבים כזה אוכל או כזה אולם, או כל כך הרבה.
2: בדיוק. עכשיו תבינו, למשל, אמרנו, זה לא רק ערב חתונה, זה כל המסביב. אז יש נוהג מאוד מקובל, דרך אגב, גם בעולם, גם בציבור הערבי בישראל, של לתת תכשיטים לקלה. אז למשל, התכשיטים צריכים להיות מ-21 קראט, לפעמים זה יכול להגיע אפילו ל-8,000 דולר. עוד פעם, זה תנועת לי ביכולות הכלכליות של המשפחה, אבל לא מספרים על זה. עכשיו, אם למשל המשפחה לא יכולה לממן תכשיטים, אז מחשיבים לה משהו אחר, היא צריכה למשל לקנות את הריהוט לדירה. חדר שינה, חדר ילדים, סלון, אתם יודעים, זה עוד פעם, זה באזור המיליון לירות בלי בעיה. עכשיו, למה המוער ממשיך
1: להתקיים? אנחנו צריכים לסיים, אז משפט סיום.
2: אז למה המוער ממשיך להתקיים? כי זה לא איזה רק קישוט, או איזה מוסגן רעבה, זה בעצם ממש הרכוש של הכלה, שמבטיח עבורת הביטחון הכלכלי. זאת אומרת, ככה בעצם היא מגנה על עצמה, ולכן כל ניסיון להפחית את המוער, הוא נתקל בהתנגדות, כי זה בעצם פגיעה בביטחון הכלכלי של הכלה.
4: נשמע שמה זה אחרי זה יש לה ביטחון? באמת, חיים מלאי ביטחון. רוגע.
2: טוב, עוד לא דיברנו על השמלה של הכלה.
1: טוב, נדבר, אפשר אולי שבוע הבא, כי גם באמת לראות, מעניין לראות אם יש גלים גם אולי פמיניסטים, שאומרים, מה זה המוער הזה? אנחנו נצא לעבוד, אנחנו נרוויח כאילו זה נהיה עצמאיות.
3: כן.
1: או באמת חתונות אלטרנטיביות, בלי רב.
2: מושכלי דרך אגב, כן.
1: ביי ביי. ונזכיר לכם שגם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. הבוקר, מהו השיר הכי טוב מהתקופה האחרונה, שהוא לא באנגלית ולא בעברית? לא בטוח שיהיה לנו לשדר את זה, אולי יוטיוב.
3: בית בה אני בטח משהו.
1: יכול להיות, וואלה.
3: קסיטה.
1: הנה, נתת רעיונות.
3: מי יעלה לקסיטה?
1: 054-999-4399 זה הוואטסאפ. גיפט קארד בסך 300 שקלים מחכה לכם, פלוס 85 דולר מתנה, כשתרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי. המציעה לה תשים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר של שקם אלקטריק, ואז לשלם ביום הטיסה בטרמינל 3 או 1. בנוסף, אפשר למצוא מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, לדוגמה, גריל נינג'ה.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
1: ליל, מה קורה?
6: כביש 41 במחלף אשדוד עמוס, הבאים מכל הכיוונים, בדרך 4 מגיעה עד גבעת שמואל, במחלף בר אילן ובדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
5: דיווחי התנועה בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
11: אקו 99
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
14: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
17: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
18: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנעים מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
14: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
23: אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקי את מלון

0: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צה"ל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. יהי זכרם ברוך. בתקרית שבה נפלו השניים נפצעו קשה 4 לוחמים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
6: התקרית הקשה התרחשה אתמול באזור השעה 12 בצהריים בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. לוחמי צנחנים במילואים נכנסו לבית שהיה ממולכד, אז התפוצץ מטען בתוך הבית. שני לוחמים נפלו וארבעה לוחמים נפצעו באורח קשה ופנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, צה"ל תקף במספר מוקדים בדרום לבנון. אתמול במהדורה פרסמנו שצה"ל המליץ לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה ומשמעותית יותר להפרה הבוטה של חיזבאללה. במקביל אתמול הראשונה זה שבועות, צהל הודיע על פינוי הכפר אל מנצורי בדרום לבנון, כפר שנמצא במרחב הביטחוני שבו שועה צהל. על פי הצבא, אזרחים לבנונים חזרו לכפר בחסות צבא לבנון שפרס שם מחסומים, ואפשר מעבר אוכלוסייה בניגוד להסכם.
5: במקביל, סבב השיחות בין ישראל ללבנון ברומא התחדש הבוקר, אחרי שאתמול הסתיים מוקדם מהמתוכנן בשל האירועים הביטחוניים בשטח. שליחנו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי הדיונים עסקו במגוון סוגיות מדיניות וצבאיות, והיו פרודוקטיביים מאוד. בנוסף, נרשמה התקדמות בגיבוש הפרטים המרכזיים הנוגעים ליישום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון וארצות הברית. בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז שי, הצהרת תובע הוגשה נגד 4 חשודים פלסטינים באירוע התקיפה וחטיפת הנשק של חייל צהל בחופשה באזור סוסיה לפני כשבועיים. מעצר החשודים הוא אורך מעת לעת, ועם סיום החקירה צפוי שיוגש כתב אישום. לפני זמן קצר, ביישוב מוקבלה, צעיר נורא ומותו נקבע בבית החולים. מהמשטרה נמסר שהרקע פלילי, נפתחה חקירה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
7: חשד לרצח בצפון הבוקר. צעיר כבן 20 נורה למוות מחוץ לביתו במוקבלה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים העמק במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. הרבה המשך נקבע מותו. מתחילת השנה 160 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית. הרצח הבוקר מגיע פחות מיממה לאחר רצח נוסף בטייבה, שם נורה למוות זיאד באשרה בן 57. על פי החשד, הוא הוזמן למקום במרמה ונרצח כחלק מסכסוך בין משפחות. במשטרה פתחו בחקירת האירועים, מבצעים סריקות אחר החשודים, והערכה היא כי גם במקרה במוקייבלה, הרקע הוא סכסוך בין משפחות.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת, חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה?
2: מה העניינים?
1: בסדר, מה הולך?
2: בסדר. לא.
1: מה קרה?
2: כשיש צ'יט דיי, מאיזה שלב של היום הצ'יט דיי מתחיל? זה המחשבה שהייתה לי. זהו.
0: מי עכשיו?
2: לפני 5 דקות אתה מתכוון.
1: תקשיבו, זה הזמן הזה בשנה שילדים מסתובבים חופשי ברחובות. לא שיש לי בעיה עם זה, יש לי.
0: אבל יש לה?
1: יש לי בעיה עם זה. הם פשוט כאילו רועשים ועושים דברים, אבל בסדר. והאמת היא שאני כזה, כבר לפני שבוע, ראיתי מין חבורה כזאת של ילדים הולכת ברחוב, והם כולם היו עם משקפי שמש שגדולים עליהם, משקפי שמש כאילו ממש הגיעו משנות ה-2000, כסופים.
0: כן, זה חזר בענק.
1: אז אוקיי, וגם זה היה ממש באמת ענק עליהם,
0: כן.
1: זה לא היה במידה, והם כולם הלכו ביחד, ואני כזה, מה זאת הקייטנה המוזרה הזאת? וזהו, והחיים שתפו אותי, כאילו, ושכחתי מזה. וממש אתמול, חברה שלי שלחה לי תמונה של הבן שלה, עם המשקפי שמש האלה. ואני כזה, תגידי, מה זה? מה, איפה זה? מה, זה הטרנד? כאילו, מה קורה? ואז היא אומרת לי, לא, לא, אביה, את לא מבינה, את לא מבינה. הוא הרס אותנו, הוא הרס לנו את החיים. ואני כזה, מי? מי? ואז היא אומרת לי, דה כהן. מה? אז היא אומרת לי, זה משקפי שמש של ציידי סקמרים. ואני כזה, שבא? מה זה? אז היא אמרה, כן, דה כהן, שהוא בעצם יוטיובר, סטרימר.
2: גיימר?
1: גיימר, כן, הוא משחק ואנשים רואים אותו משחק.
2: הוא לא סקילר, אגב, למי ש...
1: הוא לא סקילר, לא, יש לו את הסקיל שלה לשחק.
2: כן, אבל הוא לא סקילר.
0: סקילרים זה מהכדורגל, לא? זה כאלה שמקפיצים?
1: לא, זה איך קוראים לו שהיה פעם? דניאל יונה?
2: דניאל יונה.
1: דניאל יונה, אתם זוכרים את דניאל יונה? איפה הוא היום?
0: אני לא זוכר.
1: נשאיר את זה לצינור. אז בקיצור, ויש אותו ודה כהן ומאסטר אוהד. כן, הנה היליל ישר, עושה לי מאסטר אוהד. נכון, מכירה.
2: על מאסטר אוהד לא שמעתי.
1: הם שניהם נראה לי בסולטיז, נראה לי שניהם בחבורה של הגיימרים. לא יודעת, אתה שואל, זה תחום שאני לא, אני לא הולכת לדבר עליו כאילו, כי זה לא התחום שלי, אוקיי? בסדר? אבל זה קורה, ובקיצור, הם השיקו משקפי שמש, כל אחד מהם אגב, שהם באמת משקפי שמש מטורפים, מטורפים. של דה כהן זה כזה... מין משקפי שמש, כמו שאמרתי, שנות ה-2000, צבע כסוף, ומאסטר אוהד, שיק ממש כזה, מין משקפי שמש שהם כמו של סקי. אתם מכירים את המשקפי שמש של הסקי, שהם ממש ממש צבעוניים?
0: כן, כן. כן.
1: וגדולים?
2: של בעלי דירות.
1: מה זאת אומרת של בעלי דירות?
2: אתם מבינים למה אני מתכוון? לוק של בעל הדירות, כן, היה לי בעל דירה.
0: אתה יודע, למרות שאני בטוח שזה רק לך היה, אבל ברגע שאמרת את זה, זה מרגיש כאילו הכי גנרי בעולם, שהוא גם בא לבדוק.
2: כן, בול, הוא בא לבדוק עם זה.
1: אז לא יודעת, לא בעל הדירה שלי, בקיצור, אלה המשקפי שמש.
0: תראי.
1: ומה העניין שם? יש שם עליהם, זאת אומרת, מה מקבלים? זה מין שטאפ עם אחד עם אופטיקה אלפרין, אוקיי? ובקיצור...
2: שניהם שטאפ עם אופטיקה אלפרין?
1: כן, כן, שניהם שטאפ. זה עולה 179 שקלים. עכשיו, אם אתם מחפשים את המשקפיים ואתם כותבים כאילו משקפי שמש דה כהן או משקפי שמש מאסטר אוהד, מיד עולה לכם... כל מיני דגמים של משקפי שמש, ב8 שקלים.
0: כן.
1: מ-whatever,
0: מאלי-אקספרס, אוקיי.
1: ברור, וברור.
0: אגב, אני בתור אדם שהוא מאוד פרו אלי-אקספרס, כל מה שקשור לעיניים, לא להתקרב. כאילו, למשקפי שמש, לזה. אני לא יודע מאיפה אלה מגיעים.
1: ברור, זה האימא שאימא שלי, גם, זה עוד פחד שהנחילה לי.
0: אמיתי לא להתקרב.
2: בטח.
1: היא לפעמים, כאילו, הייתי הולכת עם משקפי שמש שהם לא, נגיד, משהו, כאילו, עם...
0: מותג כלשהו, שהוא אחראי.
1: או זה, והיא הייתה מסתכלת ועושה לי... ככה. ואני כזה, מה, אמא? אני כזה, לא כואב לך הראש? לא כואב לך הראש?
2: כן, כן, מאוד מאוד מפחדים.
1: הייתה מחדירה לי את המיגרנה, ממש כאילו.
2: הייתה אומרת שאני מבין, נכון?
0: אני רק, כן, רק זה...
1: מה שקורה, לא, אז מה מקבלים? בעצם יש מין כזאת קופסה ומשקפי שמש עם חתימה פשוט של דה כהן או של מאסטר וואל.
2: אבל למה אמרת ציידי סקאמרים?
1: סקאמרים.
2: סקאמרים?
1: כי זה מה שהמשקפיים עושים, זאת אומרת, זה ה...
2: מה הכוונה?
1: זה היכולת...
2: מה זה אומר לצוד סקאמרים? איך אחד הצד הסקאמר?
0: סקאמרים זה אנשים שהם מרמים.
1: כן, אבל כנראה זה מה שהם עושים בגיימינג. כאילו, הרי זה בטח לקוח מעולם הגיימינג, ואז...
0: את זה אני לא מכיר. אבל אני רק רוצה לעשות זה.

0: מה? מסתכלת במבט מבועת, כאילו צדת סקאמר.
1: כאילו את רואה אותו עם משקפיים מאלי אקספרס.
0: המשקפיים האלה חזרו בגדול לפני משהו כמו שנתיים. אצל בנים, טינג'רים וקצת הלאה.
2: זה נכון.
0: המשקפיים האלה הם במקור של אוקלי.
2: של אוקלי, בטח.
0: וכל...
2: אגב, שני הדגמים, גם הדגם הסקי הזה זה אוקלי, וגם
0: כן. אני לא יודע איזה שטאפים וזה, שהם לא של אוקלי.
2: ברור שהם לא של אוקלי.
0: אבל זה כאילו לרכב על איזשהו טרנד שקיים כבר.
2: כן, אבל אלה המשקפיים גם של דה כהן, הוא תמיד שם את זה על הראש.
0: סבבה, אבל
2: כן.
0: אני אומר, זה חלק מהטרנד, זה לא שהוא המציא את הטרנד, אוקיי?
2: ברור שלא, אבל זה שהילדים העולם... עכשיו הם בטירוף, ומבקשים ההורים שלהם
1: כן,
2: לקנות
1: כן,
2: אותם, כאילו את המשקפיים האלה.
1: רחב על הטרנד הזה.
2: כן,
0: כן הוא זיהה את שזה קורה, וכאילו כנראה יצר לעצמו איזשהו ליין ספציפי בדבר הזה.
2: וזה גדול על הילדים האלה בכל כך הרבה מידות. כן. זה כמו שרואים באמת, נכון, מכירים שיש ילדים כאילו קטנים שהולכים תמיד עם תיק גדול כזה, שגדול מהם. אז זה ממש ככה במשקפיים. עד היום.
1: כן, עד היום.
0: בגדול הנה כאלה, סתם עכשיו פתחתי, שמוכרים בטרמינל X.
2: לא, בסדר, זה...
0: כן, זה היה אוקלי, אבל הם חזרו. כן, מה שיפה, אבל שזה היה ב-90s, וזה היה בתחילת שנות ה-2000.
2: בתחילת שנות ה-2000. לא, לוק של בג 2000.
0: וזה כל כך נראה מוזר, שוב אני יודע מה, אני לא יודע, הבן שלי התחיל ללכת עם כאלה לפני איזה שנתיים או משהו כזה, כאילו צריך להסתלבטי עליו, כאילו... כי זה...
1: מה אתה הולך עם זה? כאילו אתה בעל דירה.
0: בדיוק, באת לגבות שכר דירה. אני אבי אינסטלטור, לא לדאוג, אל תיקח את שלך.
1: ממה שאני רואה, צעדי הסקמרים הוא, זה לפי ג'מיני, הוא כינוי המרכזי של יוטיובר ויוצר התוכן הישראלי הפופולרי דה כהן. הוא ידוע בסרטוני הגיימינג שלו, בעיקר במשחק רובלוקס, שבהם הוא צד שחקנים שמנסים לרמות או לגנוב חפצים משחקנים אחרים. כן, אבל ברובלוקס יש את הסיפור הזה של גניבת חפצים. which is a thing, כאילו...
0: שמה?
1: שהורים מאוד מאוד מודאגים מזה גם, כי אני לא יודע איך המכניקה של המשחק עובדת, אבל יש דרך לגנוב חפצים משחקנים אחרים, ואנשים עושים את זה, כאילו, וילדים ממש מתבאסים.
0: אולי בקטע של סקאמרים של נוכלים, שאתה אומר בוא נחליף, ואתה לא מחליף בסופו של דבר, או משהו כזה?
1: כן. מניע.
0: מעניין.
1: ואז הם צדים את הסקאמרים כמו כזה אינגלוריאס בסטרדס.
0: ואז יש לך את המשקפי שמש בזמן שאתה עושה את הפעילות צייד סקאמרים.
2: בדיוק. ואז הם מסתכלים על דה כהן ואומרים, אתה! אתה הסקאמר!
1: אתה הסקאמר!
2: אתה הסקאמר! יש לנו את זה באלי אקספרס! ב-10 שקלים! מה זה צריך להיות?
0: איליל שלך תמונה שלך לפני 4 שנים.
2: מה?
0: משקפי שמש באזורים האלה.
2: נו כן, כי אני, ברור. כן, כן, כבר לא נעים לומר שכבר אוקלי אאוט.
0: אבל זה, שוב, זה טרנד של בנים אמריקאים. זה יותר כאלה באמת, מאשר האלה.
2: כן. לא, גם זה היה.
0: נגיד שהולכים לים ורואים מעגלי בנים חיילים מקפיצים, יש לך יותר משקפיים כאלה מכדורים, אוקיי?
1: כמה אני מאויה מהמעגלים האלה. אם אני רואה מעגל כזה, הלך לי השבוע.
0: למה? זה גם דבר, אגב, שוב, זו תופעה מאוד מאוד רווחת כבר כמה שנים, אבל זה כאילו גומר את המתקות, כן? אנחנו מאופסים על זה שזה החליף את המתקות, כן?
1: א', זה גמר את המתקות, ב', באמת שהם... כאילו...
0: הם סקילרים.
1: מה זה סקילרים?
2: הם סקילרים, כן.
0: קודם כל,
1: הם מסוגלים. שנית, הם באמת חתיכים תמיד בהגזמה, כאילו באופן שבאמת מאוד מאוד...
0: אתה לא רוצה להוריד חולצה לידם, נו מה?
1: אתה לא רוצה להוריד חולצה ביום שבו פגשת אותם, מה זה לידם?
0: במקלחת בבית.
1: זה אפילו לא תלוי בחלל. אני מתקלח בדיוק עם מעיל, אחרי שאני רואה את האנשים האלה.
2: לא, אתה רואה את המעגל הזה, ואתה צריך אחרי זה מעגל תמיכה.
1: בדיוק. וגם הם מקפיצים עם חלקים שאתה לא יכול אפילו...
2: הפלש.
1: מה זה הפלש?
0: הפלש זה בקטנה, עם הפלש
2: ברגל?
0: זה כאילו האחורה של הרגל.
1: מדברת שלך על האחורה של הרגל, ופיצים בצ'כים.
0: עם התחת, כל דברים. מיני כן, כאלה. כן, יש לך כאילו... מסתובבים, עושים כאלה. אני...
1: תמיד כדור מגיע רחוק, ואתה אומר, טוב, הנה, הפסידו. ואז כן. הוא בא עם ה... לא יודע מה אפילו, עם הציפורן של הציפורן.
2: כן, לא, אבל גם אני לא מבינה, אתם רוצים להצליח במסירות האלה, או לא להצליח?
0: לא, המטרה היא ליצור את הרצף כאילו הכי ארוך, כמובן.
2: את הרצף, אבל עדיין גם...
0: כמו במתקות, אגב.
1: בדיוק, במובן הזה זה ממשיך את המתקות.
0: זה לא תחרותי, זה לא מי כאילו, אלא כמה שיותר נשמור את הפלואו הזה, יש בזה משהו זן.
2: כן, אבל אז מותחים כאילו איזשהו גבול בין כמה אני רוצה להסתכן ולעשות איזשהו מהלך שהוא יהיה יפה או מרשים. לבין כמה אני רוצה לשמור את הכדור.

0: זה אגב ממש, אבל אני גם לא בגיל, כאילו, שהולכים עם חברים לעשות מעגל, הקפצות.
1: זהו, אני חושב אני אולי פעם הבאה שאני רואה מעגל כזה, אני אבקש להצטרף. אפשר להוריד חולצה ואגיד, יאללה, חבר'ה, תנו בהקפצות.
0: אני אוהב להסתכל על זה בקטע של ממש אנתרופולוגיה, כמו כזה ריצ'רד אטינבורו שיוצא לג'ונגל, כי כאילו זה מעגל הקפצות, אבל בסאבטקסט של הסאבטקסט זה, אנחנו בלי חולצה, עבדנו בג'ים כל השבוע, עכשיו אנחנו מיישמים את זה מול בנות שבעיקר שוכבות ומשתזפות.
2: נכון.
0: וזה ממש כמו בעלי חיים שעושים את ריקוד החיזור שלהם.
1: טקס חיזור.
0: כן.
3: והכי אני חולה, זה ממש פולחני.
0: הכי אני חולה ממש על בנות שמשתתפות במעגל.
3: אני חולה על זה.
0: זה הדבר הכי מדהים, כאילו, ever, ויש כאלה טובות ממש. מעט מאוד, אבל יש כאלה, וזה וואו. זה באמת וואו. אבל אף פעם לא ראיתי, נגיד, מעגל רק של בנות. כאילו, רק, יש לי באינסטגרם, אגב, אתמול דיברנו על האקספלור, ולפעמים כל מיני ברזילאיות כאלה, מפבלות, שהם באיזה מגרשים, כאילו, טאץ' לטאט, עומדות, וכאילו, הכדור לא נופל, ועושות דברים מטורפים.
1: שגם זה אתה רואה בקטע אנתרופולוגי.
0: כן, כן, כן, בוא.
1: כל הפוריו שלך הוא...
0: קטע החיזור, יש לי את הנערות קולג', זה משהו אחר. אבל...
3: אצלנו צריכות פשוט אצלנו פשוט צריכות לזוז לחתונה, נכון?
1: נכון, נכון.
3: כולנו צריכות לזוז לחתונה.

0: 60. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 4 עמוס מגיע עד גבעת שמואל במחלף בר אילן, עמוס לבאים מכל הכיוונים. כביש 70 בצומת יסיף, דרך 41 בנמל אשדוד, בדרך 85 בצומת אחיהוד ובדרך 1 במחלף דניאל.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. והבוקר אתם מספרים לנו מהו הסיפור המיוחד סביב שם המשפחה שלכם. איך קיבלתם אותו, איך ההורים שלכם, אולי הסבים והסבתות בחרו אותו, עברתו אותו. סביב מה? הסיפור המיוחד סביב שם המשפחה. 1-900-7299-99. אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399. 900 שקלים. מחכים לכם לקניות. תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
5: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
7: זה קיז.
6: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
3: בוקר חדש, בחסות.
8: חדש, פנגו פמילי. המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
9: אקו 99
10: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנעים מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
18: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
19: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
20: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
21: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנעים מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
24: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
25: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
6: Let's pay with
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדל פירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
9: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.

0: חנויות ובאתר לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה כפוף לתקנון
1: מלון בחול בוקי בייסטה
2: מלון בחול בוקי בייסטה
1: חדש בישראל בוקית מלונות בחול עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול כולל מלונות בבלעדיות
2: מלון בחול בוקי בייסטה
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.
6: ארז.
7: שלום, בוקר טוב.
8: היי ארז.
9: שלום ארז, מה שלומך?
7: שלום וברכה, אתכם
6: ואתכם ואתכם. בסדר גמור ארז, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. אם אתם הורים, הוא גם מעדכן אתכם כשהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית, ומצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. זה פנגו פמילי. ספר בבקשה, ארז, על הסיפור המיוחד סביב שם המשפחה שלך.
7: אז בוא נתחיל, זה מתחלק לשניים. אחד זה החלק הפיקנטי, ואחד זה החלק ההיסטורי. אז א', השם בוטל הוא מן הסתם לא מנוקד, ולכן בחלק הפיקנטי זה יצר לי אין ספור מקרים משעשעים שהפכו לסיפור חיי, אני כבר בן 72, ואין כן. ספור פעמים של ביטול השתתפות בכנסים מקצועיים.
8: כי זה בוטל.
6: ארז בוטל.
9: ארז בוטל, אני לא
8: מדהים,
9: יכולה.
8: מדהים, מדהים, מדהים.
7: יפה. תמיד שהייתי מגיע לאיזשהו אירוע מקצועי, ורגע, אבל כתוב שבוטל.
9: יואו
7: שזה קרה לי,
9: תנתקו אותו.
7: אשתי סבלה בגלל
6: מה אשתך?
7: אני מניח שגם עוד במשפחה נוספים. בבקשה?
6: מה אמרת שאשתך?
7: אני אומר שגם היא סבלה מהתופעה הזאת, מכיוון שהיא
9: זהו גם היא פוטלה.
6: אצלה זה אפילו יותר חמור, נגיד להוסיף, לשמור על שם המשפחה המקורי שלה ולהוסיף את השם שלך זה עוד יותר חמור, כי נגיד קראו לו חנה כהן בוטל.
7: ותחשבו על זה שהיא נקראת גורוכובסקי, אז כשרואים אפרת גורוכובסקי, זה בוטל, אז כמובן שזה גם בוטל.
6: כן, כי אצלך עוד אין שם משפחה אחר, אז אפשר עוד
8: לתהות האם זה שם המשפחה. כן, וואו.
7: זה בחלק החלק ההיסטורי, יותר מעניין לדעתי, אנחנו, יש בוטל ברחבי העולם, כולם עד האחרון שבהם הם נוצרים, ואנחנו משפחת בוטל היחידה היהודית ברחבי העולם, המוצא שלנו הוא תימני בכלל, למרות שאנחנו נשמעים מאוד אשכנזים, וזה גם כן סיפור מעניין שאנחנו עוד לא חקרנו אותו עד עומקו, אבל לפחות עד המאה ה-14 הגעתי ומצאתי את השורשים של השם
6: בתימן? שורשים בתימן?
7: השורשים של המשפחה שלי, המוצא שלי הוא מתימן.
6: אבל בוטל הוא שם תימני? כי אמרת שהוא שם נוצרי, אני לא חושב שיש הרבה נוצרים בתימן.
8: היה כיבוש.
7: לא, לא יודע. בוא, אתה ואני יכולים לנחש עכשיו לעשות ספקולציות איך השם הזה הגיע לתימן. הנחת היסוד שלי, אתה יודע, מהבחינה הבידורית אולי יותר, היא שהשתלבות של חייל אנגלי, או מי יודע מה, נתן את שמו, לנערה תימניה יהודית צעירה, וכך התגלגל השם. כי המקור של השם, לפחות מה שאני זיהיתי, הוא מקור מאוד מאוד עתיק, הוא מגיע מאנגליה, יש תיעוד מהמאה ה-14, בהרבה מקומות על השם הזה, יש אפילו כפר באנגליה עם השם הזה.
6: כפר בוטל?
7: זה מה שעושה את השם מעניין.
6: איזה יופי, באמת זה סיפור מעניין, גם המסתורין סביב זה, וזה שאין...
9: זה שיש משפחה אחת.
6: תגיד, אבל אין איזה ספרייה באנגליה, או באתר אינטרנט שחוקר שמות אנגליים עתיקים?
7: יש אתרי שמות למיניהם. יש אתרי שמות, אבל עוד פעם, כמו שאמרת, זה מגיע מהתקופה הוויקינגית. אבל יש תיעוד של השם לאורך הרבה מאוד שנים, יש טירה באירלנד בשם בוטל, יש, אבל יהודים אין. יהודים במוצא היחידי.
6: עד ג'יימס בוטל, החייל, חובב השחומות. יפה, מעניין מאוד. כן. ארז.
7: הדבר הכי שלא מתבטל זה שירות הצבאי במילואים.
8: מה זה?
7: אף פעם לא מתבטל.
6: בדיוק. תודה רבה.
9: תודה ארז.
7: תודה לכם.
6: יום טוב, להתראות.
7: יום טוב.
6: גם לך, תודה. לימור, שלום.
10: היי, בוקר טוב.
8: מה קורה, לימור?
10: בסדר, נחמד, כיף להיות פה.
6: כיף שאת פה, לימור, 300 שקלים לקניות שלך, אנחנו עם פנגו פמילי, עם כל המשפחה בדרכים, חדש פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שמחזיר לכם קש על מגוון פעולות באפליקציה. ספרי לימור, המקור של שם המשפחה שלך?
10: אז שם המשפחה הוא שדחן, אני נשואה ושם המשפחה הוא לימור שדחן צדוק, אבל השם הילדות שלי הוא שדחן.
6: שדחן, שתי מילים?
10: שדחן, כן.
9: אוקיי.
6: מה זה?
10: וגם זה תמיד היה, אתם יודעים, כשהייתי מחכה בתור לקופת חולים, אז אמרו לי, בואו כנסו ארבעתכם, ושינו לי שפה משדחן, לשדחן, לשדה, לכן, וואו, מלא מלא מלא וריאציות.
6: כן.
10: אבל שדחן, מאיפה זה בא? אז זה בא מסבתא חנה, שגרה בכפר יחזקאל, סבתא פמיניסטית, שהייתה ממקימי חומה ומגדל בעמק, והיא... הייתה הבת של ישי אדלר. ישי אדלר היה חבר מאוד מאוד טוב של בן יהודה, מחיי השפה העברית, וגם על שמו של ישי אדלר, סבא רבא שלי, נקראת רמת ישי. הוא תרם המון המון כספים לטובת באמת ההקמה של המדינה, מאוד מאוד ציוני. המשפחה עצמה בקושי ראתה משהו כספים, חיו נורא בדלות וצניעות, אבל ישי אדלר על שמו רמת ישי. והוא מעברת את השם אדלר לנשר. אז סבתא שלי נקראת חנה נשר. כשהיא מתחתנת, היא מתחתנת עם פלדשטיין. משה פלדשטיין, והיא מעברת את השם המשפחה. עכשיו, אנחנו מדברים על תקופה שאין דבר כזה. יש משפחה של הגבר, ואחריה הולכים לא. הייתה מאוד פמיניסטית ואמרה, אני לוקחת את החנה נשר, חנה נון נשר, יוצרת חן, ומהגבר שאני מתחתנת איתו, אני לוקחת את הפלדשטיין לשדה, והיא עצרה את שם המשפחה, שדחן?
9: שדחן.
6: וואו.
10: כן, עכשיו אם אנחנו רוצים עוד קצת לעסוק קצת בצהוב, וכזה פיקנטי, אז מה שאנחנו גדלים עליו כל החיים, זה שאחותה, יהודית הייתה הרומן או בת הזוג של טרומפלדור. והוא ידע
9: שאוכלן,
10: הוא ידע שעומדת להיות הפרעות והקרב. וגרסה אחת משפחתית אומרת שהוא שלח אותה והרחיק אותה. גרסה אחרת אומרת שהוא ידע שעומד לקרות הקרב. והוא אמר, נתן הנחיה לא לצאת בלילה, לשום מקום, והיא באהבתו אליה ידעה שחסרים מים ויצאה להביא מים, והוא כל כך כעס עליה שהוא שלח אותה לתל אביב, ובזכות זה היא ניצלה מהקרב.
6: זה כמו הקונספירציות על יהודים שהזהירו לא להגיע ביום של אסון התאומים.
10: וואו, איזה השכחה.
6: כן, הוא ידע שיהיה קרב.
8: טוב למות בעד ארצנו, אבל לא את ספציפית.
10: אוי, נכון.
6: וואו, איזה סיפור שנטוע עמוק בשורשי ההתחדשות הציונית בארץ ישראל.
9: זה חיי השפה גם שם.
10: זה שם שאנחנו נורא נורא גאים בו, ולצערי אין לנו איזה בן שממשיך את שם המשפחה הזה. ויש עוד קטע, שזה באמת השם המשפחה היחיד בארץ דחן, והנה לפני כמה שנים, פתאום איזה סופר באיזה כתב עת, המציא לעצמו שם ספרותי, שם כתיבה דחן. דודתי, נכנסה לאטרף מזה, הרימה אליו טלפון, ואומרה, תקשיב, אתה לא יכול לעשות לנו את זה. אנחנו המשפחה היחידה בארץ עם השם דחן. וזה נגע לליבו, והוא שינה את השם הספרותי שלו לשם אחר.
6: וואו.
9: אני בשוק שהוא שינה.
10: כן, הוא שינה.
8: רגע, הוא כבר הוציא לאור ספר תחת השם הזה, שם העת הזה?
10: אז אני לא יודעת, אני לא חושבת שהוא הוציא ספר לאור, אלא שהוא עבד באיזה עיתון. וזה היה השם שלו. ואני אפילו לא יודעת באיזה עיתון.
6: תגידי, אני שנייה רגע רוצה לחזור לסבתא שימצא את החטא נון כאילו משלה... ואת השדה מפלדשטיין. אותו פלדשטיין שהתחתנה איתו, הוא גם שינה לשדה חן? או שהוא נשאר פלדשטיין?
10: כן, כן.
6: וואו, זה מהלך ממש לא אופייני.
9: ממש.
10: נכון. נכון, נכון. עוד מאוד מיוחד.
6: יפה. טוב, תודה. תודה רבה.
9: תודה, לימור.
10: תודה לימור.
8: היה כיף לשמוע, האמת. זה עכשיו אסף ענברי יושב בבית.
6: כן.
8: מחכה חדיו
6: בענה. גם לא סיפור כזה, שהוא באמת כאילו ישראל כזה, שקמה מהאפר. כאילו גם לא נעים לעשות צחוקים ליד זה, נכון?
9: למה?
8: למה?
6: כן?
8: כן. מה, בטיול שנתי?
6: כי אתה יוצא טיפשון, לא יודע. זה כאילו סיפור כל כך...
8: כן, אבל זה כמו לעשות צחוקים בטיול שנתי
9: את הדבר הזה.
6: כן, אבל זה לא משהו נפוח, זה בדיוק העניין. זה לא איזה משהו של התנפחות יתרה. יש פה משהו באמת.
8: כי זה גם לא ממסדי, זה כאילו סיפור של אנשים רגילים בבניין המפעל.
6: כאילו, הזווית היחידה שחשבתי עליה שם תוך כדי השיחה זה שהאו נתן כל הכסף לרמת אישי. והמשפחה חיה בדלות. אז כמו שהם עוברים, רואים את השילוט.
8: כן.
6: אבל בסדר. טוב. אז אנחנו נחלק.
8: שלא כמו אישי.
6: אישי. אדלר. 600 שקלים גם ללימור וגם לארז. ואנחנו עם פנגו פמל.
9: החלוקה לארז בוטלה, אגב. סליחה.
6: המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחניה בכחול לבן ותחבורה ציבורית.
11: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ליל?
12: כביש 40 עמוס בצומת גורל, הבאים מכל הכיוונים, בדרך 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, כביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, דרך 5 ממחלף מורשה עד התקווה.
13: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
14: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
15: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
16: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
17: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע.
13: קניון רננים
0: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו בכל בוקר את השיר היומי ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
15: רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, מה העניינים?
16: בוקר טוב, מה קורה?
17: מה קורה רועי?
16: שלום, שלום. טוב, אנחנו היום נצטרך להמשיך טיפה את מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, כי היו התפתחויות. אתם זוכרים ששבוע שעבר דיברנו על הסרטים שחצו את רף מיליארד הדולר בקופות. אמרנו שהיו שלושה כאלה עד עכשיו ב-2026, זה היה סרט של סופר מריו לילדים, סרט של סיפור ילדים, ומייקל שמתעסק עם ילדים.
17: היי!
18: וואו. כן, וליטל דיד ווי נו. ממש.
16: בדיוק. היינו מני ליטלס. אבל אמרנו שצריך לשים לב במה שעומד לקרות בשבועות הקרובים, לא ידענו שזה ממש מה שעמד לקרות בימים הקרובים. ביום חמישי האחרון יצא מסביב לעולם הסרט החדש של ספיידרמן,
17: נכון.
16: והוא שבר שיאים בקופות ברמה שלא זכורה כמותה, כמעט, בין היתר בגלל שמעולם לא הייתה כמותה. הסרט הזה חצה את מיליארד

0: דולר כבר תוך 7 ימים, אפילו פחות, כלומר אתמול בערב יצאה הודעה סופית שהוא חצה את המיליארד. בסוף השבוע הראשון שלו הוא כבר עשה 920 מיליון דולר, זה סוף השבוע השני הכי מכניס אי פעם לסרט אחרי הנוקמים האחרון.
1: וואו.
2: טורף.
0: נתונים משוגעים.
1: יש לך איך להסביר את זה?
0: לא ממש לא, התחזית של סוני עצמה, האולפנים שעשו את זה עם מרוול, הייתה באזור ה-400-500 מיליון דולר לסופש ראשון, שזה גם מאוד מאוד מכובד. אני מודה, אולי זה בגלל גם שאני פחות בג'אנר ולא מאוד מתורגת את תכנים כאלה, אז יכול להיות שאני פחות הייתי ער לקמפיין מאוד מאוד מסיבי, אבל זה...
2: אז אני יכול להגיד לך שאני כן היה קמפיין מסיבי.
0: אוקיי.
2: שאני כנראה כן תורגתתי אליו, אבל...
1: אבל מסיבי לא ברמת, אתה יודע, ברבי. שהיה כאילו קמפיין שאי אפשר להתחמק ממנו. זה היה עדין.
0: נכון, וגם הסיידרמנים הקודמים, הם זכו להישגים מאוד מאוד גדולים, אבל הם לא עשו מספרים היסטוריים כמו הסרט הזה, שהוא כבר רביעי בסדרה. כלומר, השלב שבדרך כלל הדברים האלה מתחילים לרוב לדעוך, ולא לזכות פתאום באיזשהו בום.
2: זה שמעו, ספיידרמן כבר עשור. כאילו, עקף בהרבה, גם את טובי מגווייר, וגם את, איך קראו לו, אנדרו גרפילד.
0: כן, ספיידרמן כבר עשור, ובן אדם שאין כמעט איש בעולם שלא ראה אותו בקולנוע בסוף השבוע האחרון, כי הוא גם אחד מכוכבי האודיסאה.
2: הוא והיא.
1: וזנדאיה. שהיא לא יודעת אם היא כוכבת האודיסאה.
0: לא, באודיסאה היא ניצבת, אבל...
1: ממש ניצבת, תקשיבו, זה...
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה יודע את הציבור לשים אותה בקאסט.
0: היא מקורדטת על הסרט הכי גדול של השנה, אבל זה תפקיד מעליב למידותיה. אבל זה... המצב בסוף השבוע האחרון בקופות בארצות הברית היה כזה שהאודיסאה וספיידרמן יחד עשו יותר מ-450 מיליון דולר רק בארצות הברית. כלומר, לא רק בעולם, זה סוף שבוע שלא היה כמו
1: זהו,
0: מעולם.
1: צריך לראות אם סרט שמצליח כל כך, אז הוא מושך גם לעוד סרט, כאילו אם תמיד זה בא בצמדים, כי אם כבר יש את התנופה של אנשים הולכים לקולנוע ונהנו בסרט אחד, אז הם כאילו כבר רוצים לשחזר חוויה, והולכים גם לסרט השני המדובר.
0: בדיוק, לי הייתה איזו תיאוריה כזו השבוע, שלא מבוססת על כלום כמו כל תיאוריה טובה, ושזה פשוט האודיסאה, או גירתה לאנשים את בלוטת הקולנוע וגרמה להם ללכת הקולנוע לאורך החודש האחרון.
1: כן, כן.
0: ואז ברגע שיצא ספיידרמן אמרו, טוב, יש עוד בלוקבאסטר, אנחנו כבר, אנחנו בענייני האיימקס, אנחנו מבינים את הסוגי הקרנות, אנחנו רוצים לראות את זה על המסך הכי גדול, בואו נלך לראות גם את זה שם, זו תחושת בטן שלי.
2: כן, מצד שני גם אפשר כאילו לנחש את תחושת הבטן השנייה של, טוב, כבר ראינו סרט אחד, כאילו כבר ראינו, כבר סימנו וי על
0: ה... בדיוק כמו כל תיאוריה טובה, אפשר גם להפריך אותה בשנייה.
2: בדיוק.
0: אני, גם בישראל, אגב, היו נתונים מאוד מאוד חריגים, המפיצים בישראל, בניגוד ארצות הברית, לצערנו הרב, לא שקופים, לא עוגנים, לא... אי אפשר לסמוך עליהם עם פרסום נתונים מסודר ושקוף, אבל כשמצליח הם כמובן יוצאים מהמחילות שלהם ומדווחים על זה. אז ספיידרמן, רק בישראל, עשה בסוף השבוע הראשון שלו 250 אלף כרטיסים.
3: וואו.
0: שזה הבכורה הכי טובה אי פעם לסרט לטענת המפיצים, יותר מהנוקמים לצורך העניין. ואז זה משאיר לנו שתי שאלות לעקוב אחריהן. קודם כל, ספיידרמן היה כאמור הסרט הרביעי השנה שעשה מיליארד, האודיסאה יעשה את זה תוך ימים כנראה, זה ממש עניין של זמן, ואז נשאר לראות, אחד, האם ספיידרמן יצליח לעשות את הבלתי אפשרי, כמו כפי שנראה עד לפני שבוע, ולעשות גם את השני מיליארד, שזה ממש ייכנס למועדון של סרטים בודדים בלבד, ושתיים, האם יהיו לנו עוד סרטי מיליארד כאלה במורד הדרך, כשהחשודים המיידיים הם חולית השלישי, והנוקמים ה-whatever, שיוצאים שניהם בסוף השנה.
3: חולית, כן.
2: לא ראיתי את החולית הראשונים, באמת.
3: זה גם היה, אגב, הרבה, אם אני זוכר נכון, לא רוצה לעשות עוול בדיעבד, זה היה ממש מאכזב, אם אני לא טועה.
2: הראשון או השני, כן, אני מכיר את הדיבור הזה על שני.
3: כן.
2: אתה זוכר מה היה התקציב של ספיידרמן?
0: לא בשלוף, לצערי, אבל אני בטוח שהוא הכניס, התעלה עליו. אני חושב שבאזור המאות הנמוכות של הדולרים, כלומר, כמו כל סרט מהסגנון הזה, זה אומר שאנחנו נסגור את השנה, דיברנו, נגענו בזה טיפה בשבוע שעבר, על בין סרט אחד לשניים גג עם הנוקמים שחצה את מיליארד הדולר והוא מז'אנר גיבורי העל. וזה מביא אותי, בזמן שנשאר, למושג שנגענו בו לשנייה שבוע שעבר, וכן דווקא מחזיר אותנו לטלוויזיה, שזה הסופר הירו פתיג, זה מונח שחוזר לעצמו בדיון, גם עדיין אותו בעצמנו בשבוע שעבר, הוא מאפיין את העייפות, את התשישות הלאומית והעולמית, מתכני גיבורי על, אנחנו ראינו את זה, אלה היו הסרטים שהשתלטו לנו על בתי הקולנוע ב-10-15 שנים האחרונות, ובשנים האחרונות אנחנו רואים לגמרי ירידה בעניין, יש כאמור את ה... עם הספיידרמנים האלה, אבל אנחנו רואים תזוזה ברורה משם, ובטלוויזיה שמתחילה הייתה אמורה לתת איזשהו טוויסט הסתרות האלה שהתרחבו למותגים האלה שהתרחבו לתוך המסך הקטן, היו כמה ניסיונות בשנים האחרונות שעדיין נמשכים להתמודד עם זה, בין היתר באמצעות החלפת ג'אנרים. כלומר, לתת לך, כמו שמשחילים ירקות בקציצות לילדים, לתת לך את סדרת גיבורי על, אבל לעשות לך את זה באופן שאתה לא תרגיש שבאמת אתה אוכל כרגע סדרת גיבורי על. היה לפני כמה חודשים את וונדרמן, סדרה שהיא פשוט בנויה כמו הסטודיו, כלומר סאטירה הוליוודית לכל דבר ועניין, אז כאן שמגלם את וונדרמן באיזה סרט של מארוול, זה כזה סאטירת מארוול על מארוול, ואז הוא מגלה שהוא גיבור על בפרקים האחרונים. היה את הפינגווין שהייתה מעולה, שעשתה כזה הסופרנוס. היה לפני כמה שבועות את ספיידר נואר, שזה פשוט ספיידרמן, אבל ספיידרמן מגולם על ידי ניקולס קייג', והסדרה כולה היא סדרה גם בלשית, אבל בעיקר יפהפייה, כי היא בסגנון פילם נואר כזה. מה, לא שמעת על זה?
3: אני לא שמעתי על אף אחד מהדברים.
2: גם אחד מהדוגמאות האלה, לא, על הפינגווין שמעתי.
0: מעיד משהו על מצבו של הג'אנר, וונדרמן הייתה בדיסני, מה עוד אמרתי? הפינגווין הייתה ב-HBO עם קולין פרל, שעלה לחליפת השומן הכי משוגעת שראיתי, ובספיידר נואר היא באמזון, שבזכות בין היתר הטכנולוגיה קצת יותר מתקדמת שיש באמזון בהשוואה לשירותי סטרימינג אחרים, יכולת לצפות בסדרה, כשהיית פותח את הסדרה היה לך ממש מסך מפוצל והיית צריך לבחור בין לראות את הסדרה בצבע ולראות אותה בשחור לבן,
1: כמו שנולן התכוון.
0: יכולת לצפצף כל הזמן בין הווריאציות האלה, וזו סדרה באמת, לא יודע אם היא טובה או מצליחה כמו שהיא פשוט יפהפייה, אבל באמת מי שאוהב לראות קולנוע אבל בטלוויזיה, זה סדרה שאני לא זוכר משהו יפה כמותה מהשנה האחרונה. והתוספת האחרונה לזה היא מגיעה מדיסים, האולפנים המתחרים של מארוול, שבעוד שבועיים מעלים ב-HBO, זאת תהיה סדרת הדגל החדשה שלהם אחרי בית הדרקון, סדרה שנקראת לנטרנים. זה מעולמות הגרין לנטרן, אני מודה שאפילו אני לא מספיק בקי בהם, אבל יצא לי כבר לצפות השבוע בפרק הראשון לקראת העלייה, וזו סדרה שהיא פשוט, אם לא היו אומרים לך, לפחות בהתחלה, שהיא בעולמות גיבורי על, היית בטוח שזה חיקוי של בלש אמיתי, אבל בקטע טוב. זה ממש תזכירת רצח, היעלמות כזה, של שני בלשים שמתעסקים כזה, יש להם את המערכת יחסי, כאילו כל הקלישאות של...
3: קצת הגותי וזוועתי.
0: בדיוק, ופשוט סדרה בלשית, אני מניח שבהמשך ייכנסו גם אליה אלמנטים של גיבורי על, חייזרים, חוצנים וכאלה, אבל זה סדרות, תת ג'אנר שלהם שהתפתח בשנים האחרונות, שנועד לגרום אנשים לראות את תכני הגיבורי על, לפרנס את האולפנים של מארוול ודיסי למיניהם, אבל לעשות את זה באמצעות סדרות שכמעט פונות לכל קהל.
3: כן, מעניין להחביא את ה...
1: סוסטרויאני.
2: כן, דימוי של...
3: טוב, רואי ילן, תודה רבה, רואי.
0: וכן, ביי ביי.
4: בוקר מהיר, בחסות, צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פסט, משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתנאים באתר.
2: האנדר הזה נשמע כמו שלב של סוניק.
3: כן,
2: אני משתגע.
3: נכון. הנה.
1: הנה,
3: תפסת המטבעות.
1: וואו.
3: אנחנו מבקשים הבוקר שתספרו לנו מה הרגע ביום שנגמר לכם מהר מדי. משהו קטן או גדול שאתם אוהבים ונהנים ממנו, אבל זה נגמר מהר, זה עובר מהר. יכול שזה רק איזה שעה מסוימת בסוף השבוע, שכאמור מתעיידת מדי מהר.
2: כמו האנדר המטריף הזה.
3: 054-999-4399-300 שקלים למימוש בסופר פארם. מחכים לכם. אם אתם צריכים דחוף משלוח מסופר פארם, נסו את סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתנאים באתר.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ליל?
5: מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 41 באשדוד, כביש 4 מגן רבי עד גבעת שמואל באזור פרדסיה, ובדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
8: בוקר טוב, איתכם דן אליס. שוקי המניות ממשיכים לשבור שיאים כשברקע שתי סיבות מרכזיות. הראשונה, עונת הדוחות בארצות הברית, במסגרתה החברות מדווחות על תוצאותיהן הכספיות, ממשיכה להרשים וחברות רבות מצליחות להקות את תחזיות האנליסטים. הסיבה השנייה, אופטימיות יחסית בגזרת ארצות הברית איראן שמובילה להתמתנות במחירי הנפט. ובתוך כל זה, מדד S&P 500 נסחר בשער הכי גבוה מעולם, מעל 7,700 נקודות, ושוב מוכיח שלמרות מלחמות, משברים ומיתונים, שוק המניות יודע להתאושש ולטפס, ובדרך מתגמל בעיקר משקיעים רגועים הפועלים בראייה לטווח הארוך. אנחנו בבינלאומי ממשיכים לעקוב ולדווח מקרוב.
9: בחסות.
10: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש. בחסות.
11: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
12: לקוחות סקיי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם? סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
13: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
14: אקו 99
15: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
16: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
17: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
18: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
21: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
24: אני
25: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. רב סרט במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, נפלו בקרב בדרום לבנון, יהי זכרם ברוך. הראל בירנשטוק הותיר אחריו הורים, אישה וילדים. הלווייתו תתקיים היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, הלווייתו של תמיר וקנין תתקיים הערב ב-7 בבית העלמין הצבאי באלת. החיילים פעלו לטיהור תשתיות טרור במרחב מג'דלזון, נכנסו למבנה ממולכד ומטען שהיה במקום התפוצץ עליהם. כתוצאה מכך נפצעו קשה גם 4 לוחמים. בתגובה, צהל תקף מטרות בדרום לבנון. החיפושים אחר הנעדר אלדר דיין, המשטרה איתרה בוקר גופה בפתח תקווה במצב של ריקבון מתקדם. כתבתנו יולן כהן מעדכנת שהגופה נשלחה למכון לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי ובדיקת נסיבות המוות. בין היתר נבדק האם מדובר בנעדר אלדר דיין. בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז שי, הצהרת תובע הוגשה נגד 4 חשודים פלסטינים באירוע תקיפה וחטיפת הנשק של חייל צהל בחופשה באזור סוסיה לפני כשבועיים. מעצרם הוא ערך מעט לעט, ועם סיום החקירה צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום בימים הקרובים. צעיר נורא ביישוב מוקבלה ומותו נקבע בבית החולים. מהמשטרה נמסר שהרקע פלילי, נפתחה חקירה. שרון קנובליך מעדכנת.
6: חשד לרצח בצפון הבוקר. צעיר כבן 20 נורה למוות מחוץ לביתו במוקבלה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים העמק במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. 4 המשך נקבע מותו. מתחילת השנה 160 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית. הרצח הבוקר מגיע פחות מיממה לאחר רצח נוסף בטייבה, שם נורה למוות זיאד באשרה בן 57. על פי החשד, הוא הוזמן למקום במרמה ונרצח כחלק מסכסוך בין משפחות. במשטרה פתחו בחקירת האירועים, מבצעים סריקות אחר החשודים, והערכה היא כי גם במקרה במוקייבלה, הרקע הוא סכסוך בין משפחות.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת, חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב. שעה שלישית, מה קורה?
1: מה נשמע? מה הולך? מה קורה? לא לקח לי זמן לשים את האוזניות. ברכות, תקשיבו, ברכות לנו. הושק רמזור חדש. כן, רמזור AI ראשון.
0: רמזור AI ראשון?
1: רמזור AI ראשון.
0: בישראל?
1: כן, מה אומר הרמזור? שוואלה, אם אין תנועה, יש לנו ירוק. לא צריך לחכות.
0: רגע, רגע.
1: מזהה כשאין תנועה.
0: אתה מגיע לצומת? יש אדום?
2: כן.
0: הוא קולט שאתה מגיע ומיד מתחלף לירוק כי אין תנועה בנתיבים, בכיוונים האחרים של הצומת?
2: כאילו המחשבה הזאת שהייתה לכולנו כשהיינו ברמזור בלילה שהיה אדום סתם והכל היה פנוי ואתה ממש רצית לצעוק לרמזור למה אתה לא AI ומבין לבד שאני יכול לנסוע? התגשמה? זה מה שאתה אומרת לי?
1: כן, התגשמה ולא סתם בהרצליה.
0: וואלה.
1: כי כן, הרצל, הוא ידע מה הוא אומר. זה היה החזון.
0: איפה?
2: אם תרצו.
0: כתוב?
2: ירוק.
0: יש גם הרצליה הירוקה, לא? זה אולי בכלל...
2: יש הרצליה הירוקה, יש כבר סבא ירוקה.
0: אני חושב שיש גם הרצליה הירוקה, כן. יש הרצליה ב' גם, זה המודל הבא של ה-AI. יודעים איפה, כתוב בידיעה איפה...
1: זהו, אני ראיתי בגיג...
0: זה בכפר שמריהו?
1: כן, בגיקטיים ראיתי ש...
0: בדרך, בכביש 2 כפר שמריהו, או בין הרצליה לכפר שמריהו? כזה אפשר פסי רכבת, או...
2: כן, שם כזה.
0: כן?
1: כן, כן.
2: אוהב את הצומת.
0: I don't know.
2: מה?
0: בריא שאתה מערב פסי רכבת, ומשהו כאילו שאתה לא סומך על העיניים שלך?
2: אתה חושב שזה באותה צומת של פסי

0: הרכבת?
1: אני לא יודע. לא, זה לא בצומת של פס הרכבת.
0: לא.
1: הבנתי.
0: בסדר, יופי, אינשאלה כאילו זה יקרה בכל רמזור.
1: הלוואי, אבל פעם היו כאלה, לא? היו, הרי יש כאלה חיישנים או משקולות בכבישים.
0: לא, זה יש המון זמן, כן. אבל זה לא אותו דבר.
1: זה היה אמור לעשות את אותו דבר, שאם מגיע כלי רכב, הוא יודע לזהות אותו, ואם לא מגיע מהצד השני, אז הוא נותן את העדיפות לאיפה שיש.
0: השאלה על סמך מה הוא מזהה אותו, כי אם אתה עכשיו צריך להכניס חיישנים מתחת לכביש, זה...
2: אז לא, אז לא, אז אני קוראת פה מגיק טיים, שהמערכת זו בעצם תוכנה, זו בעצם תוכנה, שכדי להטמיע אותה, אז לא צריך עכשיו באמת לסגור נתיבים, ולהתחיל להרים כבישים כדי לשים חיישנים. זה ממש, כאילו זה מתלבש על הבקרה של ה...
1: כן.
2: לבקרי התנועה. ולמצלמות שכבר נמצאות בשטח.
1: זה עובד על חזותי.
2: בדיוק.
1: אוקיי.
2: כן, ואז לא צריך להרים פה את המדינה באוויר.
1: זאת אומרת, הוא יודע לקחת את התמונה שמגיעה מהמצלמות של הרמזורים, שיש את זה בהמון המון רמזורים, מצלמות.
2: כן, מין ראייה ממוחשבת כזאת.
1: והוא יודע להגיד, פה מגיע, לא מגיע רכב, וואלה.
0: איזה יופי.
1: מעניין. מקווה שיהיה יעיל.
2: כן, כתוב שיש לזה דיוק של 99%.
0: הגיוני, שמירי.
2: אני אוהבת. איך הם השאירו את האחוז האחד הזה?
1: כן.
2: למקרה ש...
1: תראו, דיוק של 99%, זה אומר שאחת, באחת ממאה החלפות תאורה ברמזור...
0: הוא טועה.
1: כן. זה עולם הרכב, כן? זה תאונות.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא,
0: לא,
1: זה לא אחוז מספיק טוב.
0: כן. מזערים,
1: זה לא אבל... אחוז מספיק
0: כן,
1: טוב.
0: אם זה 99 עגול, זה לא...
1: אתה לא רוצה שב... לא יודע מה. 99 מקרים שאתה דוהר בצומת הזה בירוק, ובפעם האחת הוא איכשהו מתפספס.
0: כן, השאלה מה זה הטעות? האם הטעות זה שהוא חושב שהצומת... שיש רכב ואין רכב, או שהוא סתם שם לך אדום עד שהוא מתחלף לפי הטיימר של עצמו, שזה בסדר.
1: נכון, כי אני מאוד מקווה שזה מוגדר ככה, שאם יש כבר ירוק, אז הוא לא נותן ירוק כאילו למישהו אחר. אני אומר ברגע שזה... לא, אנחנו יודעים כאילו בקיצור איך אפילו המודלים הכי מתקדמים של ג'מנאי וצ'אט ג'י-פי-טי הם כאילו מדברים שטויות לפעמים, כן?
2: כן. אתה לא רוצה שהרמזור שלך ידבר שטויות.
1: כן, ואחרי שאתה תהיה הפוך עם רכב עולה באש...
0: אוי, אתה באמת צודק, זה באמת היה אדום.
1: נכון. לא יודע למה אמרתי שיש ירוק.
0: טעות שלי.
1: כן. תראו, מצד שני יש כלי רכב שנוהגים לבד כבר בהמון מקומות בעולם, אז רמזור שנותן ירוק זה לא באמת שרואה כאילו את הצומת.
0: זה קצת כאילו, מה זה AI? זה הקליפי של האופיס.
1: כן.
0: של וורד 97 שנותן לך עצות כזה, זה לא כזה
1: נכון, אבל מצד שני זה לא מיושם עדיין, ואתה מוצא את עצמך עומד, יש לי באזור של השכונה רמזור שהוא שמאלה קטן מתוך איזה כביש רחב יותר, וזה גם שמאלה שמגיע פעם בשני מחזורים.
2: יו.
1: שזה מתסכל הרי ברמות, אתה רואה איך, איך כולם חוצים וטוב להם, ואתה
2: כן,
1: עומד שם מסכן.
2: כן. אבל, מעביר את חייך.
1: אבל
2: כן.
1: בלילה, כשזה ריק לגמרי, אז לחכות כאילו שני מחזורים, כשאין תנועה בכלל, זה ממש ממש
0: זה
1: מעצמם.
0: נורא.
1: כן.
0: זה נורא.
1: אז הרבה אנשים פשוט עוברים באדום, אבל זה לא טוב, זה לא טוב, באמת זה לא טוב, זה מפחיד.
0: נכון.
1: אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו בהם מה הרגע ביום שנגמר לכם מהר מדי. כן, איליל.
3: תודה לכל החמודים שכתבו ב9:30 קשה לי וכאלה, בת 45 בתחילתו של קשר חדש ומרגש של פרק ב', הרגע שאני לא רוצה שיגמר הוא ההתקרבלות בבוקר במיטה עם הבן זוג החדש לפני שאנחנו יוצאים כל אחד לעניינה.
1: רגע, פרק ב', בת 45, ואהבה חדשה כזאת.
0: והם מתקרבלים בבוקר.
1: חמוד. תקשיב, זה ממש חמוד שבגיל 45, כאילו חובת הרגשות האלה, שוב, שהם של 20 שנה קודם, כן? יפה.
2: לגמרי. כן, האמת היא ש... חברה, דיברתי עם חברה על, על האלבום של אוליביה רודריגו, והיא אמרה לי, משהו יפה, אמרה לי, תקשיבי, כאילו, זה אלבום שהיא מדברת שם על רגשות, ממש כמו טינג'רית, וכאילו, היא כבר לא טינג'רית, כן? אבל שיש בזה משהו ממש ממש יפה, כאילו, להתמסר לדבר לגמרי, באופן טוטלי. ואז זה גרם לי לשמוע את האלבום, כאילו, ממקום אחר, וממש...
0: נייס.
2: כן.
1: התרגשת כטינג'רית.
0: כן.
2: כן.
1: זה מה שיפה. זאת אומרת, אדם עם כישרון יודע לגעת, לא משנה באיזה דור. אם זה אותנטי ומבוצע ב...

0: אבל גם לא.
1: כישרון ושכל ו...
2: כן, והוא יכול לגרום לך להזדהות גם עם סיפור חיים שהוא כל כך שונה מסיפור החיים שלך.
1: נכון. אתה יושב דומע כי לא הזמינו אותה לפרום.
2: בדיוק, בדיוק.
1: זה בעצם מתאר חוויה של בדידות, כאילו...
2: ודחייה.
1: שהיא אוניברסלית, כן.
0: פעם בשבוע אני, יש לי משימה להוריד את הכלב של השכנה, היא אחות בבית חולים, משמרת כפולה, אני מחזיר אותו, היא אמרה שאני יכול להשתמש כשאני מחזיר את הכלב, במכשיר של היסוי רגליים, משהו יקר, כולל אמבט ג'קוזי כזה לכף הרגל, זו השעה הכי טובה בשבוע שלי, אני מתפלל שיהיו לה עוד משמרות.
2: באמת, על האיש ששלח את זה. כל הכבוד לך על כל מי שאתה.
0: אני גיי.
1: קצת מגיע, לא?
2: הברטר הזה. הברטר המופרע.
1: קצת מגיע.
2: בחיים לא שמעתי על ברטר.
1: בסדר, אתה תוריד לי את הכלב, תעשה מסאז' אצלי במכשיר מסאז' לרגליים.
2: מה זה? מה זה?
1: זה קצת מגיע, אבל לא נדחוף את הרגליים כאילו לאיפה.
2: זה נורא.
1: יכול להיות שזה עם מים, אני חושב, זה עם אלה עם המים. שישלח לינק, אני... אם זה באמת כזה נעים...
2: זה כמו לעלות לאוטובוס ולשלם עם ביצים.
1: כן, אתה מדבר על הסחר, כן?
2: כן.
1: סחר חליפין.
2: כן.
0: שאלה אם היא יודעת בכלל שהוא משתמש.
1: היא הציעה.
2: היא
1: הציעה, היא אמרה, אתה יכול להשתמש.
0: כן. אני גיימר, אבל עם תאומים בני 3 חודשים וילדה בת 2, מצליח לשחק אולי 30 ביום, בימים אלו, ואני מתחרפן מזה.
1: ביום?
2: תגיד תודה.
1: ביום.
2: תגיד תודה. 30 ביום עם תאומים וילדה בת 2.
3: מי זה? זה דקוין שלך.
1: כן. יושב עם האוכלי שלו.
2: נשמע כמו סקמר.
3: מה שרואה?
1: בגדול, בגדול, בגדול, ברגע שיש ילדים, אתה כבר, אתה מפסיק לשחק.
2: ברור.
1: אני אומר, כאילו, החיים לא נגמרים בסדר, אבל החיים שלך כגיימר, אני באמת חושב שהמשחק האחרון ששיחקתי מההתחלה ועד הסוף, זה Call of Duty 2.
2: כזה.
1: שזה בדיוק כאילו שנולד בני הבכור.
2: אני ברמה שאני יודע שאם אני מפעיל עכשיו את הפלייסטיישן כדי לשחק, יהיה לי עדכון גרסה של איזה 3 ימים. כאילו לא יהיה לי שום משחק ושום כיף לא יהיה שם.
0: כשהילדים סוף סוף הולכים לשם, אני מתפנה לעשות את כל המשימות, לאפס את הבית, להכין להם אוכל לעבודה, לבשל קניות כושר, ואז אני מתיישב. ונשענת אחורה על כיסא ומרימה רגליים, בכל מובן המילה ונשימה עמוקה, זה שעת החסד של ההורים.
2: הפעולה הזאת של להרים רגליים.
1: והיא כאמור נגמרת מהר, זה מה שביקשתי.
0: מאוהבת באופן חסר תקנה וכואב במנהל התפוס שלי, והוא מגיע אלינו רק פעם בשבוע, וזה יום אהוב עליי, וכמה שאני סובלת, ככה אני נהנית.
2: וואו.
3: אוליביה רודריגו, is that you? אבל מה זה מגיע פעם בשבוע? מעניין איזה סוג מנהל, כאילו מה העבודה?
1: אולי הוא מנהל אזורי, והיא עובדת נגיד בסניף, והוא בא לביקורת פעם בשבוע בסניף הזה, או באיזה משרד או משהו כזה. וואי, והיא מאוהבת מעל הראש.
3: והוא תפוס.
2: איזה בעצם.
1: שאלה באמת אם היא מכירה אותו שהיא מאוהבת בדימוי שלו, או בדמות שהוא מקרין. זה רחוק, אני רוצה לעזור לה פה, כן? כן. זה רחוק ממי שהוא, את מכירה אותו לפרק זמן מאוד מאוד קצוב, פעם בשבוע, במסגרת מאוד מאוד ספציפית.
3: לא, אבל מה? למה שנוריד לה?
1: כי זה מתסכל וללא מוצא, אז למה שתסבול סתם?
3: נכון. בסדר.
1: בגלל זה?
3: לא, אבל בסדר, יאללה.
1: למה שתמשיך לשגות בתקוות השווא האלה?
3: אני לא חושבת שהיא בתקוות שווא, להפך. היא כאילו, היא מודעת לזה שזה לא קורה.
1: אבל זה כואב לה.
3: כן, זה כואב, אבל כאילו...
2: אם היא עדיין מגדירה את עצמה כמאוהבת, אז כנראה שהיא עוד שם.
1: כן.
3: וזה
1: גם תוקע אותה במקומות אחרים, שהיא לא פנויה, ליבה אינו פנוי, כאילו להשתחרר מהדבר הזה.
2: יש עוד הרבה מנהלים אזוריים באזור.
1: בדיוק, דפוסים.
3: לא יודעת, זה רגש יפה, תקשיבו.
2: זה רגש מהמם, אנחנו לא באים לסתור את הרגש שלה.
3: זה רגש יפה שלה.
1: כן.
2: חיים מאושרים.
1: היא גם יודעת בתוך הכאב להעריך כאילו את זה שהיא נהנית מהרגעים הספורים
3: כן,
1: האלה.
3: כן, כן.
2: את יודעת, בסדר. לפעמים הצומת לא פנוי.
1: נכון.
2: הצומת תפוס, תפוסה?
1: תפוס.
3: תפוס.
2: ואז צריך את הרמזור.
1: AI.
2: AI, כדי שיגיד.
0: השקט בבוקר במשרד לפני שכולם מגיעים ועושים רעש. אני לא אנטיפט, אבל משתדל להגיע סביב השעה 8 אחרי פיזור ילדים ונהנה משעה עבודה שקטה.
2: זה גולדן אואר של עבודה. כאילו כשאתה עובד במשרד ואתה מצליח להגיע לפני כולם, התפוקה שלך היא בכ-140%.
1: השאלה אם זה עושה את זה שאתה יכול לצאת שעה לפני כולם. אם לא, אל תבוא שעה.
3: נכון.
1: מה קרה?
2: לא, אבל אם הצלחת כאילו למצוא את עצמך בסיטואציה כזאת שאתה יכול לבוא מוקדם יותר, לעבוד יותר טוב ולצאת מוקדם יותר, זה כאילו זה...
1: כן.
2: זה מדהים.
3: לא, אבל לא אוהבים אותך. באמת, לא אוהבים אותך, לא אוהבים את מי שיוצא שעה מוקדם יותר.
1: אבל אם הוא מגיע שעה מוקדם יותר.
3: מה אכפת לי?
1: בסדר.
3: אני קולגה.

0: ילדה מהגן, הילדים משחקים בחצר, מסתכלת עליה משחקת עד שהיא שמה לב, הרגעים האלה שאני צופה בה בסביבה הטבעית הם מתוקים להפליא.
1: בת כמה ילדה היא כתבה?
0: לא, בגן.
2: טוב, אנחנו צריכים להחליט.
1: ברור שכלב בתמורה לרגליים.
2: כן, כן.
3: כן? לא מי שמעורבת במנהל שלה? שמגיע אחת לשבוע.
1: השאלה היא באיזה מוד אנחנו.
2: כן, די, זה...
3: אני במוד הזה.
2: זה גם גיפט קארד לסופר פארם, שתקנה, כאילו אומרים שיהיה לך לתרופות, כן? לרפאת ליבה, אוקיי? אני לא יודע, אגב, אפשר לקנות תרופות עם גיפט קארדים, זה לא יודע, אם זה בבית מרקחת תופס.
1: יותר צריך מוצרי היגיינה, זה אדם שטובל את רגליו ברגליה של שכנתו.
2: טוב, תחליטו, כי אני תכף חותך, באתי מוקדם, סתם היום באתי...
1: כן, היום דווקא היום.
2: כן, היום באתי מאוחר, נכון.
1: מה את אומרת?
3: אמרתי, ברור.
1: יאללה, אז קחי את זה.
2: המאוהבת ללא סיכוי. את מקבלת 300 שקלים לסופר פארם, אם אתם צריכים דחוף משלוח מסופר פארם, השתמשו בסופר פאסט, משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוצרים חיצוניים, מוכרים חיצוניים, סליחה, כפוף לתנאים באתר.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כן.
0: כביש 4 עמוס מחלף השבעה עד גבעת שמואל, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 41 באשדוד, וכביש 70 בתמרה.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: וקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים, למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות.

0: פירות ומתנות, רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: Let's pay with
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בוקר טוב, דפנה קורן כהן, מורת דרך באינסטגרם טראבל וויד דפנה, מה נשמע?
13: מה נשמע, בוקר טוב?
14: מה קורה דפנה?
13: בסדר. אביה, אני שמעתי שאת התעצלת שוב להגיע לירושלים.
14: נכון, אני...
13: יכול להיות דבר כזה?
14: שמעת ברדיו? בתוכנית הזאת? כן, נכון.
13: בתוכנית הזאת?
14: כן.
13: טוב, יש לי היום שתי פעילויות ממוזגות מקסימות בירושלים. אז זה יכול להיות... תשקלי שוב.
14: לא, יש מצב שאני אסע היום. יש מצב שאני אעלה לירושלים היום.
15: תהיה בן אדם הזה.
13: לא, תערוכה של בצלאל?
14: כן, ויש היום גם תצוגת אופנה...
13: נכון, נכון, נכון. וזה נראה לי היום האחרון, אז...
14: נכון, נכון, נכון. יאללה. כולם בואו איתי, בואו נעלה יחד.
13: טוב, אז אני באופן אישי בשיאה של קייטנת אימא, ואנחנו מטיילים אל שתי פעילויות מקסימות וממוזגות. הראשונה היא בספרייה הלאומית, והשנייה היא במוזיאון המוזיקה בנחלת שבעה שבמרכז העיר. אז הספרייה הלאומית, קודם כל זה מקום שאני מאוד אוהבת, אני אוהבת את האווירה שיש בה, את החוויה הארכיטקטונית הייחודית שמתחילה.
14: זה תמיד ביקור שהוא כל כך יפה וממלא, אני נשארת איתו, אני ממש כאילו משתדלת פעם בשנה ללכת לספרייה הלאומית, כן, כי זה ממש נשאר איתי, ויש שם עכשיו תערוכה מדהימה.
12: זה לא מבנה חדש שחנכו אותו רק עכשיו, או שרק עכשיו פתחו אותו לציבור או משהו כזה?
15: כן, כן.
13: לא, לא, אז קודם כל...
15: היה גם עניין סביב הלוגו שלו, נכון?
12: כן, זה משהו אחר.
13: נכון, תראו, היא נחנכה אחרי מעל עשור של בנייה באוקטובר 23, בלב כבד, אחרי שחיכו כל כך לפתיחה, אבל זה מקום, קודם כל, כאילו מבחינה ארכיטקטונית, זה מתחיל עוד במעלית, כשעולים ככה מהחניון התת-קרקעי, וזה באמת אחד המבנים הכי מושקעים ומוקפדים שנבנו בארץ, וזה מצליח ליצור חוויה נעימה ולא מנוכרת בעיניי. עכשיו, הייעוד שלו הוא להיות בית לכל ספר, כתב עת או מפה שיצאו אי פעם בעברית והודפסו ביותר מ-50 עותקים, או שהם קשורים להיסטוריה של העם היהודי ולתרבות העולמית, ויש להם מעל 4.5 מיליון ספרים ועוד כ2 מיליון פריטים. עכשיו, מי שהקים, היא לא קמה עכשיו כמובן, מי שהקים אותה במקור זה ארגון בני ברית היהודי העולמי עוד ב-1892, והיא שנים נועלה על ידי האוניברסיטה העברית בנאמנות, עד שב-2007 חוקקו בכנסת את חוק הספרייה הלאומית, והמדינה בעצם הפכה לשותפה מלאה בניהול שלה יחד עם האוניברסיטה, ואז התחילו גם לבנות, לתכנן את המבנה, ובעיקר, המבנה עצמו נבנה בעיקר מכספי תרומות, אבל הוא הפך להיות בעצם נכס לאומי, ובקיצור, כל קיץ הם מפיקים גם פעילות פשוט נהדרת לילדים, היינו שם גם בשנה שעברה, והילדים שלי ממש חיכו לחזור לשם השנה. אז השנה הפעילות נקראת מסע אל האינסוף, היא עורכת כשעתיים, אידיאלית לילדי גן חובה ובית ספר יסודי, ובמהלכה עוברים בין 4 תחנות, מתחילים בהצגה כזו מלאת דמיון ושנינות של כחצי שעה, שעוסקת במסעות של מרקו פולו בעולם, וממשיכים לעוד 3 תחנות, באחת מהן יש מסע אל החלל, ומכנסים למין ספינת חלל, וזה מין חוויה של פלנטריום.
15: פתוח גם בשבת, דפנה?
13: לא. בתחנה אחרת יוצאים למסע בים בעקבות מגלי ארצות, וצריך יש מפת רצפה ענקית עם ציורים צבעונים, וכל עד מקבל חוברת מושקעת כזו שפותרים חידות ושאלות מחשבה, ועוברים בין נקודה לנקודה על המפה הענקית של הרצפה, וזה כולל גם ציטוטים משירים וסיפורים יפים. ובתחנה האחרונה נכנסים לתערוכה שהיא אגב נחנכה ממש לפני שבוע, זו תערוכה שהיא במקור למבוגרים, אבל המדריך בעצם מתאים אותה לילדים, והיא עוסקת בכתבי יד עתיקים בני מאות שנים, של חכמים, מדענים ופילוסופים מרחבי העולם, שכאילו זה מסע אל העולם, אל השאלות הקיומיות של העולם, עם כל מיני תובנות שיהיו להם אז, על מערכת השמש, על כל מיני כוחות טבע, אז זהו, וכל הפעילות המושקעת הזאת באמת היא בעלות נמוכה יחסית, אם קונים כרטיס משפחתי זה יוצא בערך 40 שקלים לאדם, וצריך להזמין כרטיסים מראש. עוד דבר נחמד שכדאי לדעת, וסגר לנו אחלה פינה, יש שם את הקפיטריות, יש שם הקפיטריה גדולה בקומה התחתונה, עם דברים ממש טעימים שהם מכינים במקום, הם מופיעים בגטים שלהם, כל מיני מטבלים, סלטים, קונדטוריה שווה, גם שם זה פשוט מרחב שמאוד נעים לשבת פה. אז זה דבר אחד בספרייה הלאומית. משם אנחנו ממשיכים למרכז העיר, לנחלת שבעה, שמקושטת כבר תקופה ארוכה עם המטריות התלויות האלה, כן, מכירים את ה... זה הרי טרנד שהתחיל בפורטוגל, וגם הוא ככה הופך את הרחוב לצבעוני, וגם נותן מין סוג של צל. אז לפני כעשור נפתח שם מוזיאון המוזיקה העברי, מקום קטן ומקסים שכולל 7 חללים שמייצגים 7 אזורים תרבותיים שבהם התקיימו קהילות יהודיות חזקות ועשירות ברוח, ובכל חדר מכירים את כלי הנגינה בהם ניגנו ומנגנים עד היום, כל מיני כלים שאת חלקם לא ראיתי או לא ידעתי עליהם מעולם. כל מי שאוהב מוזיקה זה מרתק, אז למשל יש שם כלי מפרס שנקרא סנטור, עם 72 מיתרים שככה מקישים עליו, והוא נחשב גם לאבי הפסנתר. בחדר אחר, כן, יש, וגם התנסינו ככה, יש כלי הקשה מאפריקה שנקרא בלפון, שזה כמו מין פסילופון, ומתחתיו יש דלויים. יש כלי מדרום אמריקה שנקרא צ'רנגו, אולי יצא לכם לראות את זה, זה עשוי משיריון של ארמדיל, כאילו החלק האחורי של זה, אבל מעניין. יש חמת חלילים ממרוקו שנקראת סינטיר ז'וז, שככה במרוקו הם מסתובבים ומנגנים עליה, וככה כאילו מזמינים אנשים לקנות קפה ותה בשוק. ויש אקורדיון של ילד בשם מאייר שבזכותו הוא שרד את השואה מאירופה.
12: ואפשר להתנסות בכלים האלה, אני רואה לפי התמונות.
13: נכון, נכון, אז בחלקם אפשר להתנסות ומנגנים, זה חלק מהחוויה, וגם כל חדר מעוצב ממש יפה, עם כל מיני פיתוחי עץ ואבן ירושלמית. ואגב, זה מוזיאון שהוא יוזמה של פילנטרופ יהודי מצרפת, שעלה לארץ ולעשות, הוא רצה לעשות כזה מין משהו לקירוב לבבות, אז הוא רצה לעשות את זה דרך המוזיקה.
12: זה נראה מהמם, זה פתוח בשבת, דפנה?
13: זה לא, יש סיור לילדים וסיור למבוגרים, וזה עולה בין 20 שקלים ל-60, תלוי כל מיני הנחות ומועדוני לקוחות.
12: אז זו הזדמנות טובה להעביר יום חול בירושלים.
14: דפנה, את יודעת אם עדיין יש את התערוכה יש פרחים בספרייה הלאומית?
13: לדעתי נסגרה והתחלפה למה שאמרתי.
15: טוב.
12: תודה רבה דפנה קורן כהן, Travel with דפנה, מוזמנים לחפש אותה באינסטגרם, גם כל הפרטים יעלו אצלנו בעמוד שלנו בפייסבוק, בוקר חדש, ביי ביי. מסיימים עם השיר הכי טוב לדעתכם שהוא לא בעברית ולא באנגלית מהתקופה האחרונה יחסית, אז אנחנו בחרנו שיר אחד באופן לא מפתיע.
15: למרות שזה לא מה שאמרנו מראש.
12: נכון, זה לא בבעני.
14: כן, זה אחר.
12: זה השנייה. אבל גיפט קארד בסך 300 שקלים ו-85 דולר מתנה, כשתרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, שמציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר ולשלם בטרמינל 3 או 1. יש מוצרים ב-200 דולר, בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל גריל נינג'ה. אנחנו נתראה ביום ראשון.
15: ביי ביי.
14: ביי ביי.

0: שלום לכם, בוקר טוב, אקו 99 FM, יום חמישי בשבוע. אנחנו פותחים ביחד שעתיים וחצי עד 12 עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן.
1: כל היום.
2: מוזיקה מעולה כל היום.
3: אתם מאזינים ל...

0: התוכנית בחסות
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: אקו 99
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עלית? את באוטובוס?
7: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
10: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: מביא אותנו ל-4 דקות לפני 10, אקו 99 FM. אנחנו נצא להפסקה קצרה. אין חדשות אחרי הנשוב עם עוד מוזיקה.
1: התוכנית בחסות.
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אקו 99 FM.
2: כל היום. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל $389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: עלית? את באוטובוס?
5: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
13: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
14: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
15: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
17: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו!

0: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כיף

0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

בלר עם טנדר. שוב שלום לכם, בוקר טוב, אקו 99 FM, עכשיו 7 דקות אחרי 10, אנחנו פותחים שעה ביחד עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. מקווה שעובר אליכם בוקר יום חמישי נחמד, איפה שאתם לא נמצאים. אנחנו נהיה כאן עם הפסקול ברקע, עם מוזיקה המצוינת שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, ביחד איתכם עד 12, והנה טונה, מה שמרחם. האזנה נעימה.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום בטוח

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם המשחקים של אוסקר גלוך אחרי השלושה בסיבוב הקודם וסתיו למקי.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
15: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
16: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: אני רוצה להריע,
18: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה להעזריאלי.
19: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות

ג'יימס ביי עם Hold Back the River. 10:27 עכשיו, אקו 99 FM. אנחנו נשמע עכשיו את יונתן סע הביתה בביצוע של אסף עמדורסקי ואושיק לוי, המילים של יונתן גפן.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

תביאו את הסתיו, איפה הילד? לפני כמה שנים גרתי במרכז תל אביב, שמעתי מהחלון הופעה, זה היה נשמע כזה בחוץ, הופעה שאפשר להגיע אליה. לא זיהיתי מישר, לא היה לי תוכניות, אז אמרתי, יאללה, נלך בעקבות המוזיקה, הכי הכי קלישה. ואז הגעתי, ואלה היו איפה הילד, שהופיעו במרכז ציבורי בתל אביב, זו הייתה אחת ההופעות היפות והמרגשות שראיתי. לא יודעת מה מוסר הסכה, לצאת מהבית, כנראה. אקו 99 FM, נמשיך עם צ'אפל רון, סלחו לי, אבל אישיות בלתי נסבלת, אבל עושה יופי של מוזיקה. הנה סאבווי.

0: צו סייל. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה.

0: השקעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות. פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
4: מיקסרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
4: קניון רננים.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
11: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
12: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
11: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.

ברס החרוף עם ממונה עיוורת, הכל או כלום. יש הרבה שירים שעוסקים בהכל או כלום. אקו 99 FM, עכשיו 4 דקות לפני 11, אנחנו נועלים את השעה הזו עם מייקל קיוונוקה וקולד ליטל הארט שלו. נצא להפסקה אחר כך ונשוב.

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווית קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

0: דודו טסה. היה לי חבר, היה לי אח. אקו 99 FM, שלום לכם. בוקר טוב, צהריים טובים, תלוי מתי התעוררתם. אנחנו פותחים יחד עוד שעה עד 12 בצהריים עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, יש לנו יופי של מוזיקה, שירים שנתפרו זה בזה להשמיע לכם, שתהיה האזנה מצוינת.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.

טיים אימפלה, דרקולה. האמת שמאוד קשה לשמוע את השיר הזה בלי לדמיין את הטרנד בטיק טוק. זה קורה עם הרבה שירים לאחרונה. 11:16, 17 דקות, אתם מאזינים לאקו 99 FM. אתמול, אביתר בנאי הודיע ברגע האחרון על ביטול הופעה שהייתה אמורה להתקיים אתמול באמפי שוני, והסיבה לזה היא בעיה רפואית קלה באוזניים שדורשת מנוחה בהוראת הרופא לרווח ככה בין ההופעות. אז קודם כל נאחל לו החלמה מהירה, אנחנו זקוקים לאוזניים שלו. נשמע את מתנות כשיצא מזה, אמן.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם המשחקים של אוסקר גלוך אחרי ה3-4 בסיבוב הקודם וסתיו למקי.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס,

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

Money for Nothing, Dire Straits. אקו 99 FM, עכשיו 19 דקות לפני 12, הייתה תקופה באמצע השנות ה-2000 שהיו הרבה פרויקטים מוזיקליים, כל מיני שיתופי פעולה בין אומנים אחרים מקצוות שונים, אבל גם לא, שפשוט שיתפו פעולה בתוך פרויקטים מוזיקליים שריכזו מפיקים כאלה ואחרים, והיה גם את פרויקט 30 של סגי צורף, והשיר הבא הוא מתוכו, ואולי אחד השירים הכי זכורים מתוך הפרויקט הזה, היה להיט מטורף. הוא שמע כל הזמן בתחנות הרדיו, יאלי סובול ומלני פרס. לרוץ מהר.

0: היום. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי.

0: לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

דייוויד גריי, עם בבילון. עכשיו 4 דקות לפני 12 חצות היום, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן באקו 99 FM. נאמר תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני נועם כהן, אחריי עידו כהן, ימשיך להיות איתכם כאן, להשמיע לכם מוזיקה טובה. נסיים עם וודסטוק. אנחנו נשתמע שוב ביום ראשון, שיהיה לכם סופה שניים, שבת שלום, יאללה ביי.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-662-662.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: ועכשיו, עידו כהן.
7: אקו, 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.
6: כל היום, כל היום, כל היום.
8: היי, מה העניינים? צהריים טובים. חמישי, צהריים, איזה כיף. אני התעוררתי בבוקר לרביעי, כך לפחות הרגשתי, ופתאום להבין שחמישי כאן... וואו, תענוג. אז אנחנו כאן עם 3 שעות של מוזיקה, יחד איתכם. תהילה אבשלום ירחה.
2: מוזיקה מעולה.
6: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
8: יוצאים לדרך. עם סנטרפולד. אז כמו שכבר אמרנו, עד 3 יחד. יאללה, הזנה טובה שתהיה...

0: מקווה שזזתם, כן? Backstreet Boys שנתקעים מחוץ לטירה רדופה, מוצאים את עצמם, מוצאים את המיטב שלהם ממש בקליפ הזה, פשוט אחד הקליפים שראיתי אולי הכי הרבה פעמים, כן, כל הזמן עוד ועוד ועוד פרטים, פשוט כיף, ה-Backstreet Boys עם Everybody, Echo 99 FM, צהריים של חמישי, אנחנו עושים הפסקה קצרה, כמה הודעות, ואז חוזרים ל-Rolling Stones, מוניקה סקס, ועוד הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שמחכה לכם כאן, אז תישארו קרוב, אנחנו נחזור, כמו ה-Backstreet Boys.
1: התוכנית בחסות.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במקום. מגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
4: כל היום.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית חמישה.

0: ארבע ארבע, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע אש ותמי ארבע טאפ.
1: משתלם לדעת יותר. הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: שרון ליפשיץ עם קולנוע. כל האפקטים מתוך הסרטים ששמענו קודם. אחד השירים הראשונים שכתב דן תורן, לפני שהוציא את אלבום הסולו שלו. כל כך הרבה שירים מצוינים הביא דן תורן, שמלווים אותנו כמעט בכל יום, ואנחנו פשוט לפעמים לא שמים לב שהמילים הם שלו. אנחנו כאן נקוד 99 FM, עכשיו 35, אחרי השעה 12, יחד איתכם בצהריים האלו של חמישי, איכשהו דיברו על ירידה קצת בטמפרטורות, אבל לי זה מרגיש די אותו דבר. בכל זאת, כמו שתמיד אנחנו אומרים, תחילתו של אוגוסט, אנחנו יודעים לאן זה הולך העניין הזה. אז נעשה עכשיו הפסקה, שהיא תהיה באמת קצרה, שתי דקות מיד אחרי, נוגה ארז כאן וגם גידי גוב, תבואו אתם גם.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה, והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם המשחקים של אוסקר גלוך אחרי השלושה ארבע סיבוב הקודם וסתיו למקי.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
7: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה, כל היום.
2: מעולה.
3: 107.9 FM.

גידי גוב עם שטח ההפקר מתוך האלבום השני שלו שפשוט מציין בשמו את אורך האלבום 40.06 אז אם יש לכם 40 דקות ו-6 שניות מעולה מעולה להזין הרבה מאוד מילים של אהוד מנור שם ולימואר ויוני רכטר ששם פיק וגם הלחין הרבה מאוד מהשירים אלבום מצוין של גידי גוב האלבום השני שלו אנחנו כאן ב-99 FM ממשיכים עם המוזיקה איזה שיר חמוד, אה?

לאורן היל, That Thing. שלוש עכשיו לפני אחת, תראו מה זה. הזמן באמת ככה זז מהר בין האצבעות, אבל אנחנו נדביק אותו ויהיה בסדר בסוף. כי סוף השבוע יגיע. עוד רגע חוזרים עם עוד מוזיקה מצוינת, תישארו.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

פורטיס. שואל במנוסה. כיף שאין חדשות וככה גולשים ישר לתוך החלק השני שלנו יחד. היום 3 שעות משותפות יש לנו, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. אז אנחנו כאן איתכם מלווים בכל מקום שתהיו, אם אתם שם בדרכים, שימו לב, כרגיל, גם בקיץ, גם כחם, וכולנו קצת מאבדים את זה פה ושם, וגם הילדים שמסתובבים שם בחוץ, בכל זאת זהו, הקייטנות כבר די מאחורינו, ואנחנו לקראת החלק הרציני של החופש הגדול, אז שימו לב, אתם יודעים, ילדים לפעמים נוטים לקפוץ מכל מיני מדרכות ולרדוף אחרי כל מיני דברים, תהיו רגועים ועדינים עד כמה שאפשר כמובן. אנחנו כאן כל הזמן ננסה להעביר את הזמן בכיף עם המוזיקה המצוינת שלנו כאן, שערכה לנו הילה אבשלומי. ממשיכים עכשיו עם הארי סטיילס ואמריקן גרלס. מרגיש קצת בודד כשכל החברים מצאו זוגיות ככה, עם בחורות אמריקאיות, בואו מה עושה? בטור. מסתובב בעולם.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

כרמלה גרוס וגנר. תמונה אימפרסיוניסטית מתוך אלבום הבכורה שלהם שיצא ב-91, פרח שחור, שגם זה שיר מקסים, וואו. אנחנו כאן נקו 99 FM, איתכם כל הזמן בצהריים, יש לנו עוד מוזיקה מעולה והרבה ממנה, והיום יש לנו 3 שעות משותפות. אם התחלנו ב-12, מה שזה אומר, זה אומר שיש לנו עד 3 יחד, אז נהדר לכולנו נראה לי. ממשיכים עכשיו עם ג'ו קוקר, קצת עזרה מהחברים, אולי זה החיפושיות, החברים האלה, כמובן מתוך הופעה. איזה גיטרה.

0: רון הקינן, לחיות נכון, גם אני רוצה לחיות נכון. בסוף הכל חוזר כמו בומרנג אליך, זה נכון, זה נכון. אנחנו כאן נקוד 99 FM, מבזבזים יחד איתכם את הזמן בחוכמה, בהאזנה למוזיקה מצוינת, ויש לנו עוד הרבה מאוד ממנה. אבל עכשיו הפסקה קצרה בצד השני של הלורד עם רויאלס.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנהי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: עלית? את באוטובוס?
3: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לרעיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוע גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.

0: דני סנדרסון מפרק את הבית של הדודה והדוד, נסו לחופש ביוון. אז אם יש לכם כאלה שנסו לחופש ביוון ואתם אלו ששומרים להם על הבית, תהיו קצת יותר עדינים, לא נעים. 5 עכשיו לפני 2, ניתן לדני לסיים. כן,
1: הדודה והדוד שלי.
0: אז כן, אנחנו כמעט מסיימים כאן שעה שנייה יחד, ממשיכים ישר לשעה השלישית, בלי הפסקות, אין חדשות, ישר אל תוך המוזיקה, שזה באמת נהדר, אבל את השעה הזו שלנו אנחנו נסיים עם השיר שאתם בחרתם כשיר היומי של בוקר חדש, ונזכיר לכם שבכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, זה מתנת שקם אלקטריק, דיוטי פרי, המציאה טיסות לחול, מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ, מציעה לטסים לחול כמובן, מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ, זה העניין, היה פה איזה עניין עם הטקסט, אז המוצרים בין המוצרים, זה כמובן סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח ולבית מהיבואן הרשמי, תוכלו לשמור אותם באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה, והנה השיר שנבחר כשיר של בוקר חדש, רוסליה, לפרלה.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר כבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

0: It's a fine day. אז כן, יום יפה בחוץ, בוקר שנפתח עם הודעות קצת, מה זה קצת, מאוד קשות, ונקווה שנשמע בשורות טובות מכאן קדימה אל תוך הסופש הזה, אז it's a fine day, ומכאן אנחנו מתגלגלים למחר, שנקווה גם טוב ויפה ונעים, למרות שנעים זה לא בטוח. אילה אבשלום ירחה, ממשיכים.
1: מוזיקה מעולה כל היום,
2: מוזיקה מעולה כל היום.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: סל מטבעייה עם אולטרה לוגר, שבמקור זה כמובן נאדר סטאר של סטיבי וונדר. רקו 99 FM, צהריים של חמישי, כבר 25 עכשיו אחרי 2, הצהריים האלו מתגלגלים קדימה ונחמד לדעת את זה, כי בסוף הצהריים אנחנו מתקרבים אפילו עוד קצת לסוף השבוע, וזה מה שהכי חשוב נראה לי בשעות האלו של היום ושל השבוע הזה בכלל. אז נעשה עכשיו הפסקה קצרה, אולי איזה קפה קטן או כוס מים ככה בשביל להתגלגל עוד טיפה קדימה, ואז נשוב למוזיקה מצוינת, אז תישארו קרוב.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
3: רוצים לזכות במכונית

0: מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר. אקו 99
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם המשחקים של אוסקר גלוך אחרי השלושה-ארבע בסיבוב הקודם וסתיו למקי.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
11: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
12: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ. בין מיקס שעונים, שבע אטרקציות בחרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
13: מיקס שעונים, בשביל הדברים הטובים.
14: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.

0: קווין, שואו מאסט גו און, לסחוט את הלימון הזה שקוראים לו החיים עד הסוף, עד הסוף, עד שכבר יהיה פחות מהעניין הזה. וזה כמובן שיר שכתב בריין מיי, הגיטריסט של קווין. אקו 99 FM, אנחנו כאן יחד איתכם, צהריים, זה כבר אתם מרגישים טוב טוב בחוץ, אבל מתקדמים, שזה נהדר, ונהיה כאן עוד רגע עם עוד מוזיקה מצוינת, נס וסטילה, ועוד מיד אחרי זה. אקו 99
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
5: גם עומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון. באתר.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 69 44, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: אני רוצה להגיד
9: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
13: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
15: קניון רננים.
16: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
17: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
16: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

למרות שהיא לא האמינה, אמרתי רגע לפני שסטלי סולומונוב תהיה כאן איתכם, כשהיא נכנסה לאולפן, אמרתי לה, you're simply the best, הנה, חיברתי לשיר וזה היה נהדר, אבל אמרה לי, בטח אתה אומר את זה לכולן וכולם, אבל לא. את, סטלי, simply the best. אז אנחנו כאן מסיימים את החלק שלנו בצהריים המשותפים האלו של חמישי, וטוב שהם עלו והתקדמו לכיוון השעה 3. נגיד תודה רבה להילה אבשלומי, שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת בשלוש השעות האחרונות, לאסף נחמיאס ודנה ביטון, טכנאי השידור. אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון. עד אז באמת נאחל שיהיה סופה שניים ורגוע, ורק בשורות טובות מכל הכיוונים, זה מה שרוצים וצריכים לשמוע כולנו. אז יאללה, ביי בינתיים, להתראות.

0: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווית מיד דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
8: אקו 99 FM.
9: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.
10: מוזיקה מעולה והמסגן מעולה ויום חמישי מעולה אחר הצהריים של יום חמישי, שלום לכם. פחות מעולה הקטע הזה ששמים מסגן על 16 מעלות ואז יוצאים החוצה ו50, אז צננת מסגנים. מניחה שרובכם מזדהים איתי כאן. עידית אבשלום בוחרת לנו שירים, איזה כיף שאת. אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני כאמור סטלי סולומון איתכם עד 18:00.
9: מוזיקה מעולה,
7: מוזיקה מעולה
9: כל היום.
10: זה הולך להיות כיף. פותחים עם הגיטרות של הסמיץ. יאה.

צחי ארנבו הלחין וחמי רודנר, מי שהיה בן זוגה באותה תקופה, הפיק לא מחכה יותר לדבר. אז זה כתוב בשני ואבים, כלומר אני לא מחכה לפוסטמן שיבוא ויביא לי ממך חדשות, אבל לא מחכה יותר לדבר, זה דאבל מינינג באמת, לא לחכות לדבר עצמו, אלא פשוט ללכת ולהביא אותו. כמו שעשה אלכס וורן, ברגע שהבין שהאישה שמולו היא האישה שלו.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99 FM.
5: כל היום
6: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
12: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
13: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
14: מישרונים בשביל הדברים הטובים.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: מלון בחול.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: כל היום.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: עלית? את באוטובוס?
6: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוע גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם המשחקים של אוסקר גלוך אחרי ה-3-4 סיבוב הקודם וסתיו למקי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: Let's pay with
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

אם גם אתם בדרך אל הים עכשיו, זה רעיון מעולה, גאוני. ממש, האינדקס יורד, השקיעה מתקרבת. עדיין חם, אז תבילת התרעננות במים הנעימים נשמעת כמו גן עדן עכשיו. אז יאללה. שנו כיוון לים אם לא תכננתם. נשים לכם גם מוזיקה שמתאימה לשייק פירות על החוף. נכון, זה לוקח למקומות של כזה גויאבה, מנגו, אננס, קוקוס. תמחקו מה שלא אהב.

תנסו, יש עוד איזה אחד פה שאתם יכולים לקחת. אחד של הסוף, תנסו, תנסו. וואי, איזה כיף, אתם יודעים מה עוד כיף? לא להיות לבד.

0: כל היום I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
4: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
6: עלית? את באוטובוס?
7: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
8: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: קהל הקול. אוהבת לגמרי את הווייב הזה, שלוקח אותנו 4 דקות לפני 4 אל סוף השעה. יש נטייה לפעמים בסופי שעה ככה לשים שירים שהם שירי פרידה וכזה, אבל אנחנו לא, לא, לא נפרדים, אני נשארת כאן ואין לנו חדשות, יש רק עוד ועוד שירים שבחרה עבורנו עידית אבשלומי, וזה פשוט ימשיך ככה אל תוך השעה הבאה.
1: זה שיר פרידה,
0: נו די, אומרת, לא הולך.
1: אז בואי רק אמרי שלום,
0: שלום ולהתראות בשעה הבאה.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב?

0: תנאי המימוש שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

אולי באמת משם אפשר לראות גשם בחוץ, אבל זה לא המצב. Red Hot Chili Peppers, זה המצב בחוץ. 4:08, כאן אצלנו אקו 99 FM, ברוכים הבאים לסוף השבוע שלכם. לדעתי זו שעה שבהחלט אפשר להגיד עליה, זהו, סוף השבוע התחיל יום חמישי ב-4 אחר הצהריים. מעניין אם אתם סתם מתכננים שישי רגיל כזה, ים, ארוחת ערב, סידורים, מנוחה בשבת, או שזה אתם דווקא בדרך לנטבג כזה, שזה בעצם הרגיל החדש, נטבג, נכון? זה השישי הרגיל. אני יודע. היי סול סיסטר,

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
3: אקו 99 FM.
4: כל היום
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקרה מקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
12: עלית? את באוטובוס?
13: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
14: פרפר בי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלונות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: You too. Still haven't found what I'm looking for. דפרוקוס. או, תעשו קשר, אומרים לעשות קשר במטלית או באיזה חבל, ואז מיד מוצאים את מה שחיפשתם. 14:25, אתם על הקו 99 FM, בואו נראה מה קורה בכבישים, למרות שאי, זה לא נורא.
1: דיווח תנועה.
0: הפקקים הם לא, נכון, יום חמישי אחר הצהריים, אבל באמת, רבים מאיתנו בחול, חופש, פחות מסגרות, חום אימים יותר בבית, נכון, אז כביש אחד עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות, כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, וגם ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה, וכביש 4 ממחלף גן רווה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וזהו. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. כל היום
5: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים, 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר

0: מותג מבוך מראות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
1: מיקסרונים בשביל הדברים הטובים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים, קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם, בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע.
6: קניון רננים.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר,
8: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי
14: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
15: מלון בחול, בוקי
16: בייסטה. יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: אולי השיר הכי מזוהה עם שפנדאו בלב, גולד, באווירת ג'יימס בונד משהו. 1983, אנחנו נלך ללהקה אחרת מאותם שנים. זאת אומרת, דפש מוד פעלה בשנות ה-80, התפרסמה, גדלה, צמחה, אבל נקפוץ למשהו דווקא מה-90s שלה.
1: אתם מאזינים לי?
0: אקו 99. Enjoy the silence.

0: התוכנית בחסות
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מומחי תזונה ממליצים על 5 פחמימות שדווקא יכולות לעזור לשמור על המוח. ביטלו לכם את הטיסה? אל תעשו את הטעות שרוב הנוסעים עושים. משתגעים בבית עם הילדים? קבלו רעיונות למתכונים קלים לארוחת בוקר שתוכלו להכין יחד. אמא, אפשר לקנות? זו יכולה להיות עוד בקשה או הזדמנות לשיחה על כסף. במתחם חינוך פיננסי מתחיל בבית של המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים מחכים לכם תכנים, כלים, סרטונים וכתבות בשיתוף מכון אדלר. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: עכשיו סייל. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם המשחקים של אוסקר גלוך אחרי ה3-4 סיבוב הקודם וסתיו למקי.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
5: קם עומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: עלית? את באוטובוס?
7: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין. Let's pay with Blender.
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
9: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.

אם יפול עכשיו כוחה, לא יודעת מה מבקשים. יסמין מועלם, אני אגיד לך מה אני מבקש. אני כל פעם כאילו, מה יבוא יבוא באמת. אני משחררת במובן הזה של לא יודעת מי יהיה בהופתעה. ולא רוצה לדעת גם, אני מאוד אוהבת שמפתיעים אותי. אני מאוד סומכת כאן על הנהלת אקו 99 FM, שזה הולך להיות פגז. גם הבמה הענקית באמפי פארק רעננה, זה הולך להיות גדול בתשעה בספטמבר, סבבה? לא קניתם כרטיסים, אין לכם, עבוד לכם, לא נורא. כאילו, נורא בשבילכם. אבל אני מאוד מקווה שאיכשהו באיזושהי קונסטלציה יסמין מועלם תצוץ שם על הבמה. אתם יודעים, הרי ההופתעה היא לא רק הופתעה אחת. עולה אומן מאוד מאוד גדול, ואז פתאום אומן מאוד גדול גדול מצטרף אליו, זה כן, מעיף את המוח. ואז אני ממש אשמח שגם מועלם כפרה עליה תעלה פתאום ככה שש לפני חמש, שעה נגמרת לה, אין לנו פה חדשות בסוף השעה. פשוט נתחיל עוד שיר. עידית אבשלומי בוחרת אותה. איזה טובה היא.

0: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

אמי ויינהאוס שמה את השם האמצעי על מערכת היחסים שלה. I'm trouble, you know I'm no good. אתם על אקו 99 FM, אנחנו גוד בשבילכם לגמרי. עדית אבשלומי בוחרת שירים, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. אני חושבת שכדאי שנעבור למערכת יחסים בריאה יותר. תוכל מפרגן. לא עושה גזלייטינג.

0: Somebody to lean on. תגידו לי שלא נכנסתם לאווירת סופש עכשיו. תגידו, אני רוצה לשמוע אתכם. לא שומעת אף אחד. זה מה שאני צודקת. או שהקטע הזה של רדיו זה חד כיווני? לא, וכן, יכול להיות. בכבישים, כביש אחת עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות. כביש 2, ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף פולג וגם ממחלף ינאי עד קיסריה. וזהו, בכביש 4, רק מחלף גן רבי עמוס עד מחלף גבעת שמואל. טיק טק, הכל יעבור ותתחילו את הסופה שלכם נשבעת. נספר רק שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר, בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: התוכנית בחסות,
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: אקו 99 מוזיקה מעולה
6: כל היום.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישרקארט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנהי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לרעיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנהי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

פורטי סחרוף. כל אחד מהם בתורו עלה והפתיע בהופתעה של אקו 99. לארי סחרוף עשה את זה עם אבי אתר בנה. וואו, זה מטורף זה. ופורטיס, הוא עלה עם רביד פלוטניק ושלומי שבן בהפתעה שלא האמנו כמה מדויק היה לי, הוא כזה ואל תדליקו אותי, היה עם המשוגע הזה על הבמה. זה היה מטורף. ועכשיו, להימור של רבים מכם כשהם מדברים איתי, אומרים, תקשיבי, מה, אין מצב שלא דודו טסה, נכון? במיוחד עם האלבום החדש שהוא הוציא.

יכול להיות שהוא יהיה על הבמה בהופתעה. אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני רק יודעת שהוא עשה לי חשק לבית ביפו, מהדגים במסעדה ויין, וואו,

0: Darkness, אבל The Darkness, הם יודעים, גם גיטרות, וואו. איזה יופי זה, איזה יופי.
1: דיווח תנועה.
0: מאבק בין טופים לגיטרות. דיווח תנועה, כביש 1 עמוס, ממחלף שפירים עד מחלף גנות, כביש 2, ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, וגם ממחלף ינאי עד קיסריה. כביש 4, ממחלף גן רווה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וזהו. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר, בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, נגיד שהכל כפוף לאישור החברה או לתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, מעמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, מעמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התוכנית בחסות
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
6: כל היום ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: עלית? את באוטובוס?
11: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
14: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
15: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
16: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
17: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
19: קניון רננים.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
10: בפדריק, סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
15: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
3: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
20: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם המשחקים של אוסקר גלוך אחרי ה3-4 בסיבוב הקודם וסתיו למקי.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: עלית? את באוטובוס?
11: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: פרטנר

0: כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין. Let's pay with Blender.
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

אבל נראה לכם שאני משאירה אתכם לבד? מצחיקולים שכמוכם, מה פתאום? אני משאירה אתכם כאן עם חיים גיל ועם עוד ועוד מוזיקה ושירים שיהיו כאן מיד אחריי. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה ענקית לידית אבשלומי על העריכה המוסיקלית, לא רק היום אלא בכל השבוע שעבר, ואני מאוד מקווה שתעשי זאת איתנו גם בשבוע הבא. אתם ואני נשתמע ביום ראשון בין 3 ל-6 כאן באקו 99 FM. עד אז, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: ועכשיו חיים גיל,
9: מוזיקה מעולה
8: כל היום.
10: חמישי שמח לכם, דקה אחת אחרי שש, אנחנו כאן פותחים שעתיים של מוזיקה וסוגרים שבוע. שרף יאל עורכת לכם את מה שתשמעו, ולי קוראים חיים גיל. הנה סקן קננזי שתעשה את זה לפני כולם עם Secretly. עד 8 אנחנו כאן, תבלו.

番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある

זה, זה לשבת בבתי קפה ולשחק את התפקיד שלנו. בחור רגיש שלא לוקח אחריות על מה שהוא עושה. איך אושר זה דבר יפה שיחלקו גם לנו. זה דור שלם של אנשים.

0: האנסטופבל פשוט בלתי ניתנת לעצירה, זוהי סיעה. 13, כמעט 14 דקות אחרי 6, אתם על אקו הערב החמישי. עכשיו דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פקקים, רבותיי, פקקים, כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד גנות, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד פולג בנתניה, וממחלף ינאי ועד קיסריה, עוד בכביש 2, לא, זה הכל בכביש 2, כביש 4 לעומת זאת עמוס מאוד מגן רווה ועד גבעת שמואל, אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם פטשופ בויז ועוד מלא מלא מלא דברים מעולים, רגע לפני הסופה שכבר פה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 66
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: קרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8250. כפוף לתקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
11: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
10: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות, אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: רביד פלוטניק, שלווה באמנותיך, עם סימפול מתוך השיר דבר אליי בפרחים משנת 62 בביצוע גאולה גיל. אין קשר משפחתי. 22 לפני 7 אתם על אקו, תכף אהוד בנה ייכנס לכם לאוזניים וללב. עוד קודם לכן דיווחים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולג וממחלף ינאי ועד מחלף קיסריה, וכביש 4 עמוס מאוד מגן רבה ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עם אהוד ועוד המון המון דברים טובים רגע לפני הסופש.
2: דיווחי התנועה בחסות דמני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 66-60,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: עלית? את באוטובוס?
2: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט. טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים, כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: אני רוצה
13: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: אקו 99
15: מוזיקה מעולה,
14: מוזיקה מעולה
15: כל היום,
14: מוזיקה מעולה כל היום,
15: מוזיקה מעולה כל

In Excess, Need You Tonight, מתוך האלבום האולטרה מצליח קיק שנולד בשנת 87. 11 דקות לפני 7, אתם על הערב החמישי באקו 99, מוזיקה שתכניס אתכם לסופש בטוב, ורצינו לספר לכם שאין חדשות בשבע, פחות דיבורים, יותר שירים, ועכשיו ממשיכים עם מולוקו, The Time Is Now, חמישי שמח.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: עלית? את באוטובוס?
3: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. Let's pay with Blender!
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
8: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

אריאנה גרנדה עם Hate That I Made You Love Me, 10 דקות אחרי 7, אתם על הערב החמישי כאן באגו 99, ועכשיו טופק עם Changes, האיקוני, שיר שיצא כסינגל באוקטובר 98, כחודש לאחר מותו, או יותר נכון, הרצחו.

קיו עם Love Cats, 21 דקות לפני 8. אתם על הערב החמישי כאן באקו 99, רגע לפני הסופש.

פוסט מלון המעולים עם Better Now, 8:08. אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה, רגע לפני הסופש. תודה רבה לשחף אייל שערכה, לגרום חיים גיל, תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. אנחנו נשתמע בראשון 6-8 בערב, ואתם מוזמנים להגיע ולפתוח יחד איתנו את השבוע. והיום, מיד אחרי החדשות, אביה פרחי עם שעתיים של חדר אחורי, ואנחנו נסיים עם מוניקה סקס, פצעים ונשיקות. נאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, המון בריאות ובשורות טובות. ביי ביי, להתראות.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקץ. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586.

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
11: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם, כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין באילת רב סמל מתקדם תמיר וקנין, שנפל אמש בדרום לבנון. אביו שמעון ספד לו.
17: ילד גיבור שלי, ידעת לתת לעולם, היית ילד של אנשים והתחברת לכולם. איך נפרדים מילד אהוב, מילד נשמה תורה? איך אני צריך לקבור את הבן שלי במקום ללוות אותו לחתונה?
16: התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. המשטרה מודיעה כי הגופה שהותרה הבוקר בפתח תקווה היא של אלדר. בית המשפט העריך בשישה ימים את מעצרם של שניים מחבריו שחשודים כעת ברצח. בחירות 2026, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הכריז על הקמת מפלגה חדשה. ארדן הסביר כי הליכוד לא מייצג עוד את הרחב והתחייב כלא יישב עוד במלפשל הצהרה.
18: קשה לי משום שהערב אני נפרד מהבית הפוליטי שבו גדלתי יותר מ-30 שנה. ולצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית. כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אני לא עוזב את הערכים שעליהם גדלתי. אני יוצא להבטיח שתהיה מפלגה שתוכל לממש אותם. אז אני מתחייב כאן בפניכם הערב. אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה ולא אשב בשום ממשלה צרה.
16: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסיפה כי גם חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהודיע על עזיבת הליכוד לפני כחודש, הצטרף לארדן, וככל הנראה ישובץ במקום השני ברשימת המפלגה. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, הפרק השלישי בסדרת הכתבות של כתבתנו מעיין פרטי, והערב, כמה באמת עולה להתגרש בישראל. בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, עודד בן עמי נפגש בבקום עם המתגייסים לגבעתי ולתותחנים, וגם במוסף הטיולים שלנו, כתבנו תמיר סטיימן מזמין אתכם לטיול מתחת לירושלים, עם חשיפה ראשונה לתגלית חדשה בעיר דוד, ועם סיום מרענן במיוחד. עכשיו התחזית לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
19: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
20: 800-692-692
19: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב.
3: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול בביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: שלום לכם, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות לאורך כל סוף השבוע. אנחנו עם מזג אוויר רגיל לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, נוח באופן יחסי בשעות הבוקר ובשעות הלילה בגלל קצת יותר עננות בשמיים ובריזה יחסית. בשעות הצהריים כמובן חם, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות.
3: תסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול בביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
20: חדר אחורי עם אביה פרחי.

מה קורה? מה נשמע? ערב טוב, ערב חמישי. מתחילים להיכנס למוד. אני בטח אעזור. אני בטח אעזור לכם להיכנס למוד של יום חמישי ושל סוף השבוע שבא עלינו, אני מקווה, לטובה. אני אביה פרחי, וכמו בכל שבוע אני הבאתי מוזיקה חדשה שיצאה, שאהבתי וסימנתי בלב ירוק בספוטיפיי שלי במיוחד בשבילכם.

נתחיל מהשיר שבאמת אני לא מפסיקה לשמוע כל השבוע הזה. זה שיר שגם נושא את שם האלבום החדש של אריאנה גרנדה, אולי האומנית המדוברת ביותר כרגע, בגלל כל מיני סיבות, בין אם זה האמירה שלה שהיא לוקחת צעד אחורה מאור הזרקורים. היא לא אמרה למה, בהתחלה יצאה מין הודעה מוזרה שבה היא אומרת בגלל הביקורת הציבורית, אבל בזמן ההופעה שלה היא דאגה לדבר למעריצים שלה ולומר להם שכל אחד צריך לקחת הפסקה לפעמים. ואני ממש בעד. טוב, כמובן שהיא אמרה את הדבר הזה בזמן שגם פרסמו תאריכים חדשים לטור שלה, מה שזה אומר, תקשיבו, אלה אולי הופעות אחרונות, כי תכף לא תראו אותי, וזה בטח זירז אנשים לקנות כרטיסים. מבאס לחשוב שלפעמים דברים הם גם יכולים להיות צינים. אבל מה זה משנה, כי יצא אלבום, פד על שמו, ואני מיירתי מדי בדעתי עליו. כי בהתחלה חשבתי שהוא פשוט חמוד, אבל זה קצת עוד מאותו דבר. עד שהבנתי שאני אוהבת את הדבר של אריאנה גרנדה, אז מבחינתי שתיתן לי עוד ועוד ועוד מאותו דבר. כי באמת זמרת אומנית כל כך מאופיינת. המוזיקה שלה זה כמו באמת לחזור הביתה. בוא נשמע את פדל. באמת, שיר יפהפה. חדר אחורי, אנחנו התחלנו.

Pedo, אריאנה גרנדה. שומעים שזה, שהיא לקחה אותנו למקום שהוא יותר אפל באלבום הזה, וקצת כועס, ולא סתם כועס, כי גם השיר הזה, ויש עוד שירים באלבום, שעוסקים במחיר התהילה, במערכת היחסים הרעילה עם עם המדיה, עם המעריצים, ואני גם ממליצה מאוד לצפות בקליפ. בקליפ אריאנה היא מגלמת שם מין שחקנית מתחילה בשם פפר, שעוברת אודישנים משפילים, וכל פעם כזה הבוחנים יושבים שם ונותנים ביקורת על המראה שלה, ועל זה שהיא לא האריאנה של פעם, בעצם ממש רפרנס ישיר לביקורת שהיא סופגת במציאות, עד שהיא מחליטה לקחת מסור חשמלי, כן כן, ולנקום במבקרים. שם מלא רפרנסים כזה, Kill Bill ו-The Substance. בקיצור, ממש ממליצה לראות, קליפ מעולה. נו יאללה, נעשה את זה, כי זאת לא תוכנית רגילה, אתם בחדר אחורי, פה הכל משוגע. נשים עוד שיר של אריאנה, Never Get Over Me. גם האלבום, Pedal.

0: היי, מעולה, היא פשוט מעולה. סלייטר ממשיכה את השנה הכי גדולה בקריירה שלה, אחרי שהיא כבשה את המקום הראשון במצעד אלבומי הדנס של בילבורד, וגם עשתה הופעה מדהימה בלולפלוזה, בפסטיבל מוזיקה, וזה השיר החדש שלה שהיא הוציאה, שיר פרידה, מריר, מתוק. בקיצור, סלייטר, אני בדרך? עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור עם עוד מוזיקה מעולה, אני מבטיחה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: Let's pay, let's pay with Blender.
5: עסקאות סגרתי החודש.
6: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. בחמישה עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע.
8: קניון רננים.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.

ועכשיו נמשיך עם שיתוף פעולה אתרי בין אודיל וג'ורג' סמית. זה נשמע טוב, קוראים לזה Coming Home. וזה פשוט, כן, להיט קיץ, להיט קיץ, כיפי. בכלל, אני חושבת שנגיד כל מה שג'ורג' סמית עושה, אני מיד בכניסה לתוכנית, שתדעו. ככה אני עושה לכם, לא מאזינה אפילו. אני אומרת, זה בטח יתאים. סתם, אבל שמעתי ומדובר בסונג, אז זה נקרא Coming Home.

דיר עם ג'ורג'ה סמית. וואי, זה ממש יכול להיות סתם שיר, סתם שיר אם זה היה רק הוא. אבל מהרגע שג'ורג'ה סמית נכנסת, פתאום השיר יש לו קטע. זה מדהים, זה מדהים, כל מה שהיא נוגעת. גם יש ליסמין מועלם איכויות כאלה. בא, נגע בסערה, בום. טוב, רגע, בוא נעבור. מצחיק, אמרתי רגע, זה שם של השיר הבא. רגיני.

דיגה דיגה בי עוד פעם. אוהבת את השיר הזה, רגיני רגע. בכלל, לדבר על מיניות בשירים זה דבר שלא כל כך קורה מצד האנשים והזמרות והאומניות פה בארץ. אנחנו מאוד פוריטנים מהבחינה הזאת, אז מגניב שמישהי עושה את זה ככה בסטייל. ובוא נעבור למי שאין לה בעיה להתבטא במיניות. טיילה, that girl.

תאילה, דאט גרל, מתוך האלבום החדש ומעולה של האי-פופ. כל עוד היא מוציאה מוזיקה, ריאנה יכולה להמשיך לרקוד עם אייסאפ רוקי. היא פשוט נותנת לנו ריאנה שנות האלפיים, בלי לחדול, בלי לחדול.

0: אל הפון. פיק אפ דה פון, נו.
1: זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מקפסים על התקרה לב שלי נקרא ששוב אני נקרא לשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אפשר עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שוב

0: הוא שר פה? עשיתי תאונה? אם מישהו יודע, שישלח לי הודעה. וואי, אני באמת אוהבת את נס וסטילה. אני אוהבת גם שהם לא מפחדים לרגש. זה שיר שהוא מרגש. הוא ממש, אני חושבת שזה מה שהופך אותו להיות גדול וגם להיות להיט. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור עם עוד הרבה מוזיקה טובה. אני מבטיחה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: אני רוצה
10: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: עכשיו בקסטרו, final sale. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
15: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
17: פדריק. החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.

0: אתם ואתן על חדר אחורי, אני אביה פרחי. תקשיבו, יש אמנים שכשהם מצליחים, אז הם שוהים שם בהצלחה, נתקעים, נתקעים, נתקעים, נתקעים. ויש את צ'רלי אקס-אקס, שלא נשארת בברטרה ובירוק, הזרחני. היא הוציאה את האלבום המצפה והמדובר שלה, מיוזיק פאשן פילם. אפשר לאהוב, אפשר לשנוא, אבל אי אפשר להתעלם ממנו. בעיניי זה אלבום, הוא האורך שלו, הוא חצי שעה נפלאה. ובעיקר השיר הזה, שממש ממש עשה לי את זה. צ'רלי מנסה לקנות תיק, נעליים, חיוך, אפילו אישיות חדשה, אבל בסוף היא מקבלת צירוף בקופה, כרטיס האשראי שלה נדחה. קארדי קליינד, צ'רלי אקס אקס.
1: Let's go shopping, I'll buy a handbag, I'll buy some shoes, I'll buy a smile, I'll buy some jewelry, a personality, a whole backstory, card declined. Let's go shopping, I'll buy a handbag, I'll buy some perfume, a mahjong sofa, a new apartment, j'ai jamais coutre, a whole new life, card declined. Let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, let's go shop

Steve Lacy. Oh yeah? Life's a bitch, and then you live again.

הנושא, ניר כנען, מתוך נקודת תורפה, האלבום החדש והמעולה שלו. וזאת אוליביה רודריגו. אלבום שגדל עליי.

טוב, יותר מארבע שנים עברו מאז יהוא ירון הוציא את, את האלבום יהוא ירון נגד השטן, כך בעולם, כך בארץ הזו. ועכשיו הוא חוזר עם שיר חדש. הוא כבר למעלה מעשור וחצי מחזק את, את המעמד שלו כאחד היוצרים הייחודיים שיש לנו כאן בארץ. הופעות בלתי נשכחות בפסטיבלים, אינדי נגב ועוד. תמיד תמיד מעניין לשמוע אותו. לשיר קוראים רוחות רפאים, והוא נכתב במהלך השנה הראשונה שאחרי השבעה באוקטובר. אז רוחות רפאים, יהוא ירון.

יאו ירון, רוחות רפאים, מעולה. טוב, השיר הבא זה למי שמרגיש שכבר העולם גדול עליו ואין לו כוח יותר לכל הדרמות, אז זה מוקדש למי שמרגיש ככה, קוראים להם Fat Dog, ולשיר קוראים Cancel Me, I'm Tired.

אלה היו פט דוג המעולים, והבריטים הם מלונדון. אין, כל הדברים הטובים יוצאים מלונדון, אין מה לעשות. מביאים את, את המוזיקה הכי טובה, אבל גם מירושלים יוצאים דברים טובים. אז קבלו את זה. כזה, מי שזוכר, למי שאוהב.

please. Umlala. וואי, השיר הזה יצא ב-2011, יחד עם האלבום שלהם, Stand Go Show Shout. אני זוכרת שזה יצא, אמרנו, אין, אין, זה הכי חול, זה הכי חול, ברית רוק, הם ירושלים. וואי, אלבום מעולה וכיף להיזכר. ובואו נרים אנרגיה, אם אתם בדרך למסיבה, לא יודעת, לא, אני לא חושבת, אני חושבת שמוקדם מדי למסיבה, תחתצו יותר מאוחר, אבל אם בא לכם ככה להרים באוטו, זה בשבילכם.

התחילה בכלל כזמרת R&B מ-LA, אבל האחרונה היא לקחה את התפנית והתחילה להרבב מוזיקה אלקטרונית בתוך הדברים שהיא עושה, וככה זה נשמע. ועכשיו, לאחד מיקירי התוכנית, מוני. זה נקרא אינדקס, חם עלייך ברמות.

יוני, אינדקס חם עלייך ברמות, זה אש. ועכשיו, איחוד פופ שוודי. רובין, עם חיזוק של זרה לארסון.

0: Talk to me. רובין זרה לארסון. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחריה מוזיקה חדשה וממש טובה, אני מבטיחה. תחזרו.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
2: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-איי-אל.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: Let's pay with Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
15: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
16: עכשיו בקסטרו. פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון. בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
17: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.

0: עם אביה פרחי.
1: היי, חזרנו, אנחנו בחדר אחורי, ועכשיו חגיגה בחדר אחורי, כי שי סוויסה הוציא אלבום, אלבום בכורה, אלבום ראשון, ברכות, ברכות, עולמו המופלא של הבן שושיינס, זה שם האלבום. ואחרי שנים שהוא הפיק, עבד עם האמנים הכי גדולים, רביד, יסמין,

בא לי עוד. אישי סוויסה. וואי, האמת היא, אני עושה עכשיו, בבא, אפשר לעשות מה שאני רוצה? בא לי שיר אחר. באתי, שמתי פה שיר, והאמת היא שעכשיו בא לי שיר שהוא דווקא בהפקה גם של אישי סוויסה. אני אשים את זה. בא לי עליו.

לא, סור בזהירות, פליז. אני חושבת שלא מספיק מדובר על זה שבראש טבלאות המצעדים נמצא, בעיקר בסטרימינג, נמצא דווקא אח של הזמר הכי מפורסם במדינה, שהוא איכשהו, לא יודעת, מרגיש לי שהוא יותר בצללים, למרות שאשכרה זה כבר, יש לו להיט שני שנמצא בטופ האזנות בסטרימינג, אני מדברת על רועי אדם, אח של עומר אדם, אבל הוא ממש כאילו מספק בנגרים, זה חתיכת קטע, וגם אני אוהבת, יש לו את הקטע שלו ואת הפלואו שלו בשירים, אפשר לשמוע את החותמת המוזיקלית שלו, זאת אומרת, זה לא נשמע כמו ניסיון לשיר כמו עומר, בכלל לא. אז בוא נשמע לא את אבי התחול, שזה השיר שעכשיו נמצא גבוה בנתוני הסטרימינג, דווקא נשמע את אהבת חיי, אני ממש אוהבת את השיר הזה. קצת הגרסה הגברית, התשובה הגברית ליודע.

bounce castle and trampolines. Labyrinth הגאון. ואם אתם תהיתם איך נשמע עתיד ההיפופ הישראלי, אז יש לי תשובה בשבילכם, הוא נשמע ככה.

מה שאני נותן להם ללכת, נותן להם כסף, לחם, כל מה שצריך בשביל דרך ארץ. המים השטפו אותי עם כל הזבל שאכלתי כל הדרך, כל הדרך. אני טיפה שלחשב שכסף היה מתקן משהו, משהו, קצת זה משהו. התחת הטיפשה של

0: למות חופשי. שיפי עם אוחנה. נצא להפסקה קצרה של פרסומות ונחזור עם עוד מוזיקה חדשה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.

0: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: חגיגת פופ אנד פרזנט בקניון רננים. קונים ב-199 שקלים במגוון חנויות הקניון ומקבלים 100 שקלים לקנייה בטויז אר אס או 50 שקלים לקנייה במחלקת הקוסמטיקה של סופר פארם. ב-5 עד ה-20 באוגוסט בקניון רננים. כפוף לתנאי המבצע. קניון רננים.
2: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון מתן 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

היי, חדר אחורי, חזרנו. בוא נשמע את שיתוף הפעולה של אסולין וגל ג'ומה. זה נקרא זהרה.

יש ראפר שאני מאוד אוהבת, קוראים לו שקל, והוא העלה פוסט בחשבון האינסטגרם שלו, בו הוא בעצם כתב, קיבלתי 5 תביעות על שירים מתוך האלבום רדיו ג'ונם. רדיו ג'ונם, אני מוסיפה שזה אלבום שיצא ב-2016, אלבום מעולה, שם שיתוף פעולה עם רביד, ואימא שלי כולם דפוקים. חיה בסרט, יש שם המון המון שירים טובים, הרבה סימפולים גם בפרסית. בקיצור, הוא כותב שבגלל הסימפולים שהוא השתמש בהם כדי ליצור את האלבום כמיטב מסורת ההיפ-הופ, אז הוא קיבל את התביעות. והוא הודיע שבינתיים עד שהוא יקבל את האישורים, אז השירים האלה ובעצם האלבום כולו יוסר מהסטרימינג. שזה חתיכת קטע. ואמא שלי

0: שלא זונה.
1: שקל, הנסיך הפרסי, זה היה באמא שלי כולם דפוקים, נאחל לו להצליח עם התביעות, ושרדיו ג'ונם יחזור אלינו במהרה בימינו, אמן. וזהו. עוד תוכנית מופלאה של חדר אחורי, הסתיימה. זו הייתה נסיעה כיפית, האמת. לא ניפרד לפני שאני אודה לאסף בבנחמיה, סטכנאי השידור, והלב של התוכנית הזאת, תודה בבא. ונסיים עם איזשהו טרק שגיליתי ממש, ממש לפני יומיים. הוא יצא לפני שנה, והוא של צמד לונדוני בשם Realize. וזה לכל מי שמרגיש שהגיל המנטלי שלו הוא 17. אנחנו נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.
2: Some people I've met wear their age like a t-shirt that lasts just one summer, then is tossed away. But the day I woke up 17, I knew instantly I always would be 17.

לילה טוב, אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM. אני איתי גלו, אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי כל יום חמישי מ-10 עד חצות. יש לנו תוכנית סופר מעניינת עם דף פאנק, נדי פורטלו, נינה סקאי, וינטג' קולצ'ר, עוד הרבה כוכבים. אפילו אנחנו נגיע עד 138 BPM, שזה לא איטי, בוא נגיד ככה. התחלנו את אוגוסט, זה מיי צ'יקו, הבחור שלי, הפתיחה המושלמת לפתוח את הסט. אז אני איתי גלו, דברו איתי אם בא לכם איזה משהו מיוחד. אנחנו כאן חצות, תישארו איתנו.

0: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות. פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין. של איתי גלו.
10: חצי שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM.

עכשיו אנחנו ממשיכים קלאסיקה איקונית, Energy 52, חוזרת בעיבוד קיץ חדש, בוא נגיד, הכי כיף שיש, קפה דל מר, הכי קלאסי, וואו. כל מי שאוהב את האוס, מיוזיק. שרו איתנו, אנחנו פה עוד חצות.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. אני איתי גלו. עכשיו אנחנו ממשיכים עם נלי פורטלו. ברימיק סופר מעניין. נורה אין פיור מביאה את הגרסה המנולקולית והיפה ביותר של פיידד.

0: הסט של איתי גלו.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו

אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM, את הטרק הבא שמעתי בהשמעת בכורה באיביזה ביוניברס, במועדון הכי גדול בעולם, על ידי אנימה, Come to Life. תקשיבו, זה טרק מטורף, מעניין, כיפי, מרענן.

זה, אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה. תודה רבה לאקו 99 FM, רדיו 104.5 FM. תודה רבה לדיג'י אהרון מור על עריכה מוזיקלית. אני איתי גלו, כל יום חמישי שעתיים של מוזיקה אלקטרונית. לילה טוב.